חשבתי עלייך, איך פעם כשהיינו בים.

בדרך לכאן ראיתי זקן עם גלימה, עם פרח סגול ופנים שהיו אצולה, וידעתי שהוא בדרך גם אל האישה הקטנה שהייתה פעם שלו, ומעכשיו נשמתו. ישבנו שנינו מאחורי זכוכית קהה, ואמרת לי, האהבה היא כמו קופסה מעץ מתפורר, מלאה בתמונה.

על עשרות מסכים כחולים. ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים.

לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע? לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים. לא יכולתי לעשות כלום.

0: הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן איציק ברום. השעה 4. על רקע ההסלמה באיראן, ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו הערב וסיכמו להמשיך את התיאום בין המדינות בגזרות השונות. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. בשיחה התקן הנשיא את ראש הממשלה במהלכים האמריקניים במפרץ. נתניהו שב והדגיש בשיחה את חומרת התבטאויותיהם של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד קיומה של מדינת ישראל ואת חשיבותם שקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. ישראל העבירה באחרונה לארצות הברית מידע מודיעיני, ולפיו איראן שוקלת תוכנית חדשה להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. הבית הלבן לא הגיב לדברים, אולם ציין כי הנשיא טראמפ עצמו אמר השבוע שהוא נמצא ברשימת החיסול של איראן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי לפי המידע שבידי ארצות הברית, איראן מעוניינת להתנקש בחייו של טראמפ, מאז הורה לרגעתו של קאסם סולימני בסוף תקופת כהונתו הראשונה. מונדיאל 2026, נבחרת צרפת ניצחה את מרוקו 2-0 והפילה לשלב חצי הגמר. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בשלב הבא תתמודד צרפת מול המנצחת במשחק רבע הגמר שיערך מחר בין ספרד לבלגיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
2: מעלים אותי למעלה, מורידים אותי חזרה.

יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן איציק ברום. השעה 5. על רקע הסלמה באיראן, ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית שוחחו אמש וסיכמו להמשיך את התיאום בין המדינות בגזרות השונות. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. בשיחה התקן הנשיא את ראש הממשלה במהלכים האמריקניים במפרץ. נתניהו שב והדגיש בשיחה את חומרת התבטאויותיהם של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד קיומה של מדינת ישראל ואת החשיבות בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. בישראל מעריכים כי חילופי האש בין איראן לארצות הברית יימשכו בימים הקרובים. כתבתוני גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות, שלפי שעה מדובר באימות בין ארצות הברית לבין איראן, בלא מעורבות ישראלית. זאת על אף שבכירים בישראל היו רוצים לקבל אור ירוק מטראם בתקיפות ישראליות. ישראל העבירה באחרונה לארצות הברית מידע מודיעיני, ולפיו איראן שוקלת תוכנית חדשה להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. הבית הלבן לא הגיב לדברים, אולם ציין כי הנשיא טראמפ עצמו אמר השבוע שהוא נמצא ברשימת החיסול של איראן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי לפי המידע שבידי ארצות הברית, איראן מעוניינת להתנקש בחייו של טראמפ מאז הוראה על הריגתו של קאסם סולימני בסוף תקופת כהונתו הראשונה. הקטל בדרכים. בכביש 90, סמוך לצומת מנחת ספיר, נהרג אדם בהתנגשות בין רכב פרטי למסעית. צוותי כבאות שהוזנקו למקום, חילצו את האדם מתוך הרכב, ללא רוח חיים. מונדיאל 2026, נבחרת צרפת ניצחה את מרוקו 2-0 והפילה לשלב חצי הגמר.
2: השופט שורק לסיום! צרפת 2, מרוקו 0, שערים של קיליאן אמבפה וגם של אוסמן דמבלה.
1: כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי בשלב הבא תתמודד צרפת מול המנצחת במשחק רבע הגמר שיערך מחר בין ספרד לבלגיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית בלי שינוי ניכר, בשבת עד יום שני, התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו אמש וסיכמו להמשיך את התיאום בין המדינות. ישראל העבירה באחרונה לארצות הברית מידע מודיעיני, ולפיו איראן שוקלת תוכנית חדשה להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ. גורם אמריקני אומר שישראל ולבנון עברו לשלב היישום של הסכם המסגרת. במונדיאל נבחרת צרפת ניצחה את מרוקו 2-0, הפילה לחצי הגמר.
2: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6, היום יום שישי, כ"ה בתמוז תשפ"ו, 10 ביולי 2026, כאן קובי ברקאי. על רקע ההסלמה באיראן, ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית טראמפ, שוחחו אמש וסיכמו להמשיך.

0: להמשיך את התיאום בין המדינות בגזרות השונות. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. בשיחה התקן הנשיא את ראש הממשלה במהלכים האמריקניים במפרץ. נתניהו שב והדגיש בשיחה את חומרת התבטאויותיהם של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד קיומה של מדינת ישראל ואת החשיבות בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. בישראל מעריכים כי חילופי האש בין איראן לארצות הברית יימשכו גם בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11 שלפי שעה מדבר בעימות בין ארצות הברית לבין איראן בלא מעורבות ישראלית. זאת על אף שבכירים בישראל היו רוצים לקבל אור ירוק מטראמפ לתקיפות ישראליות. ישראל העבירה באחרונה לארצות הברית מידע מודיעיני ולפיו איראן שוקלת תוכנית חדשה להתנקש בחייו של הנשיא דונלד טראמפ. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. הבית הלבן לא הגיב לדברים, אולם ציין כי הנשיא טראמפ עצמו אמר השבוע שהוא נמצא ברשימת החיסול של איראן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי לפי המידע שבידי ארצות הברית, איראן מעוניינת להתנקש בחייו של טראמפ מאז הורה על הריגתו של קאסם סולימני בסוף תקופת כהונתו הראשונה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. גורם רשמי אמריקני אומר כי המדינות עברו לשלב היישום של הסכם המסגרת וכי אזור תוכנית הניסוי הראשון ייושם בתוך ימים. כשבנו יחזקאל קולנברג מוסר כי לפי שעה אזורי ניסוי נוספים נמצאים בשלב המיפוי והתכנון. מונדיאל 2026. נבחרת צרפת ניצחה את מרוקו 2-0 והפילה לשלב חצי הגמר. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי בשלב הבא תתמודד צרפת מול המנצחת במשחק רבע הגמר שיערך הלילה בין ספרד לבלגיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר. השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת בית.
0: התחזית, בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות, איציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
2: עורך אהרון פררה.
3: גימל.
2: כאן גימל.

0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
1: אכזר ורשע ורוצח המונים.
0: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
1: לא היה לדעתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
0: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
0: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו על רקע הסלמה במשבר עם איראן. גורם אמריקני אומר שישראל ולבנון עברו לשלב היישום של הסכם המסגרת. הרוג בהתנגשות בערבה בין מכונית למסעית. מונדיאל 26, נבחרת צרפת ניצחה את מרוקו 2-0 והפילה לחצי הגמר. התחזית דומה, משבת עד יום שני התחממות.
3: החדשות
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. המשבר עם איראן. ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית טראמפ, שוחחו אמש וסיכמו להמשיך את התיאום בנושא וגם בנושאים אחרים. טראמפ עדכן את נתניהו בצעדים האמריקניים במפרץ. ראש הממשלה שב והדגיש בשיחה את חומרת דבריהם של נשיא טורקיה ארדואן וצמרת משטרו בגנות קיומה של מדינת ישראל, ואת חשיבותם של אזורי הביטחון שהקימה ישראל בגבולותיה. ראש הממשלה שב ואמר אמש כי אלמלא תקפה ישראל באיראן, היו אזרחיה חשופים לסכנת השמדה.
4: אם לא היינו פועלים בזמן שפעלנו ובעוצמה שבה פעלנו, איראן הייתה מתחמשת בנשק גרעיני להשמדת ישראל, זו התוכנית שלהם. לכן יצאנו למבצעים הללו עם ידידינו.

0: האמריקנים, טייסינו הגיבורים ביצעו אלפי גיחות כדי להרחיק מעלינו סכנת השמדה מיידית וגם סכנה גדולה לעולם המערבי כולו. עם הסכם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
1: ראש הממשלה אמר את הדברים אתמול בטקס הסיום ה-192 של קורס הטייס בחיל האוויר. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, גורם רשמי אמריקני אומר כי בתוך כמה ימים יחלו המדינות בשלב הראשון של התוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הגורם האמריקני ציין שכעת שוקדים הצדדים על קביעת אזורים נוספים שבהם יעביר צהל את השליטה לידי הצבא הלבנוני. משלחת רמת דרג של צהל נועדה בקהיר במשך יומיים השבוע עם קצינים בכירים בצבא מצרים, כך דיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11. גורמים יודעי דבר אמרו לכתבנו כי השיחות עסקו בסוגיות אסטרטגיות ובאינטרסים הביטחוניים המשותפים של ישראל ומצרים. קהיר מתווכת במאמצים לקדם את פירוקו של חמאס מנשקו, ובימים האחרונים הציע שארגון הטרור יפקיד אותו בידיה. הקטל בדרכים. בכביש 90 ליד המועצה האזורית הערבה התיכונה נהרג נהג בשנות ה-20 לחייו בהתנגשות מכוניתו במסעית. צוות מדה קבע את מותו בזירת התאונה. בתל אביב נחבל קשות בראשו רוכב קורקינט חשמלי כבן 30 כשהחליק על הכביש. מונדיאל 2026, נבחרת צרפת ניצחה את מרוקו והפילה לחצי הגמר.
2: השופט שורק לסיום, צרפת 2, מרוקו 0. שערים של קיליאן אמבפה וגם של אוסמן דמבלה.
1: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בחצי הגמר תפגוש צרפת את המנצחת במשחק הלילה בין ספרד לבלגיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
1: התחזית, בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני התחממות בהדרגה ויעשה חמין הרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב 30, בבית שאן 37, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.
2: אמיר דה.

0: דבר יפה.
1: בסוף הכל מתנקז.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
3: הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו על רקע הסלמה במשבר עם איראן. בישראל מעריכים כי הסבב הנוכחי באימות בין ארצות הברית לאיראן יימשך כמה ימים. גורם אמריקני אומר שהשלב הראשון בתוכנית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה יחל בתוך ימים. הרוג בהתנגשות בערבה בין מכונית למסעית. התחזית דומה משבת עד יום שני התחממות.
6: חדשות ברשת
5: ב'
6: החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, בוקר טוב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. המשבר עם איראן. ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית טראמפ, שוחחו אמש וסיכמו להמשיך את התיאום בנושא וגם בנושאים אחרים. טראמפ עדכן את נתניהו במהלכים האמריקניים במפרץ. בישראל מעריכים כי חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן יימשכו בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי לפי שעה, ישראל אינה מעורבת בסבב הנוכחי של האימות, אף שבירושלים מעוניינים לקבל אור ירוק מן הנשיא טראמפ לתקוף באיראן. הרמטכ"ל זמיר גילה אתמול כי מאות ממטוסי חיל האוויר היו בשבועות האחרונים בכוננות המראה לפעילות מבצעית.
7: אויבינו ממשיכים לחרוש רע גם ברגעים אלו. המערכה לא תמה, הלוח הסרטוטים תוכניות חדשות, ניסיונות ומבצעים גדולים עוד צפויים להיות לפנינו. אי אפשר שלא לזכור את נקודת ההתחלה של המערכה הנוכחית, טבח השביעי לעשירי, יום אסון ומחדל. צה"ל, חיל האוויר, מחויבים להמשיך להפיק לקחים כדי שזה לא יקרה, לא עוד.
5: רב אלוף זמיר אמר את הדברים בטקס הסיום ה-192 של קורס הטייס בחיל האוויר. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, גורם רשמי אמריקני אומר כי בתוך כמה ימים החלו המדינות בשלב הראשון של התוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה.

0: כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הגורם האמריקני ציין שכעת שוקדים הצדדים על קביעת אזורים נוספים שבהם יעביר צהל את השליטה לידי הצבא הלבנוני. הקטל בדרכים. בכביש 90 ליד המועצה האזורית הערבה התיכונה נהרג נהג בשנות ה-20 לחייו בהתנגשות מכוניתו במסעית. צוות מדה קבע את מותו בזירת התאונה. בתל אביב נחבל קשות בראשו רוכב קורקינט חשמלי כבן 30 כשחליק על הכביש.
1: כאן תחזית. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר. השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית, בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני, התחממות בהדרגה, ויעשה חמין הרגיל בעונה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ארון השירים היהודי עם עומר

0: כל נדריי, חי משה מרגש על הבוקר, בהשראת פרשת השבוע, פרשת מטות מסעי, פרשת הנדרים, שעוסקת בתחילתה בדיני הנדרים והשבועות על כוחו של הדיבור והאחריות שלנו, לעמוד במילתנו. המילים של לאה לופנפלד, הלחן של יאיר קלינגר, פותחים תוכנית נוספת של ארון השירים היהודים מכאן והתשע, שירים בהשראת המקורות, כהרגלנו ממשיכים מתוך ההוצאה הדיגיטלית המחודשת של האלבום יוסי בנאי, קורא תהילים בלחן של יונתן בר גיורא, הבוקר מזמור קוף קף, שיהיה בוקר שקט, תודה שאתם איתנו, אני עומר בן רובי, תענו מהמוזיקה.
1: אל אדוני בצרתה לי קראתי ויענני, אדוני, הציל הנפשי משפת שקר, מלשון רמייה. מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה? חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים. הויה לי כי גרתי משך, שכנתי עם אוהלי קדר. רבת שכנה לנפשי עם שונא שלום. אני שלום. וכי אדבר, המה למלחמה.

עיר מקלט, אהוד בנאי בעיבוד מיתרים, זה בהשראת פרשת השבוע, פרשת מטות מסעי, פרשה שמסתיימת בציווי על הקמת שש ערי המקלט, שעליהן ינוס מי שהרג בשגגה כדי להימלט מנקמת דם עד שיעמוד לדין. נצרף עכשיו לאהוד בנאי את שלמה בר, לחן חדש שלו לפיוט הספרדי הוותיק, צור משלא אכלנו, שנהוג לשיר לפני ברכת המזון, מזוהה בעיקר עם סעודות השבת, זה ביצוע חדש. ארון השירים היהודי כאן ג'.

קומי אורי, זה מתוך פיוט השבת לך דודי, לחן חדש של תוהר גדסי, מתוך האלבום החדש של הנשמה. תוהר משתפת פעולה כאן עם האחים גדסי בנוסח יהודי תימן. אהבתי. מיד בארון השירים היהודי כאן ג' הביצוע החדש והמסעיר לשיר אלוהי של שלמה ארצי, שיר תפילה בהפקת פטריק סבג, מתוך האלבום החדש שלמה והאנדלוסים עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, עיבודים תזמורתיים לכמה מהשירים הגדולים של שלמה ארצי, אלוהי. תכף. ארון השירים היהודי.

להקת אלמה, אלוהי נשמה, זה מתוך ברכת הבוקר. עכשיו השיר החדש של עקיבא, רוצה להיות טוב, שיר פופ אמוני, שמתחיל בהשראה חסידית מובהקת, חדש.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

ערב טוב! איזה יפה. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי לרחוק.

0: זה לא לחינם.
1: לא בשמיים ולא מעבר לים, לא לחינם. ישי ריבו בהשראת ספר דברים, נאומו האחרון של משה רבנו. את ספר דברים נתחיל לקרוא בבתי הכנסת בעוד שבוע, בשבת הבאה, רגע לפני השבוע שחל בו תשעה באב. מיד בארון השירים היהודי כאן ג' שולי רנד עם הנשמה יורדת, מתוך צמאה בהפקת נאור קרמי, ניגון חסידי שמתמודד עם השאלה הנצחית, למה ירדה הנשמה שלנו למטה, לעולם הזה? התשובה היא, ירידה זו לצורך עלייה. ואז התברר שכל זה הוא כדאי. שולי רן, תכף.
2: ארון השירים היהודי עם עומר בן רובי.

מירי מסיקה עם אחד משירי השנה, לב לבן, שיר שכתבו והלחינו שולי רנד ואבי אוחיון. מיד אחרינו הגן הים התיכון עם ורד יפתחי גרין, ארון השירים היהודי בתוכנית נוספת, אם ירצה השם בשישי הבא, 8 בבוקר, כאן ג', סוגרים עם שיר לימי בין המצרים, אנחנו בעיצומם של 3 השבועות, אז אמר ישראל אס יחד עם אלי צור, שעומד מאחורי הלהיט, תמיד אוהב אותי, שם הדואט החדש, המרגש שלהם, מתוך הדמעות הוא קורא לך. אני, עומר בן רובי, שבת שלום ומבורך.

0: יותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף.
0: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
3: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
4: כאן ג' מיד חוזרים.
5: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
6: הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה. מי מהם תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר. השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל מעריכים כי סבב האימות הנוכחי בין ארצות הברית לאיראן יימשך כמה ימים. ראש הממשלה והנשיא טראמפ שוחחו אמש. הלום הקרב עמי חזן, שנכח אתמול בדיון של ועדת הכנסת, אומר כי התרשם שדברי חבריו נגעו בליבו של חברה ועדה יצחק גולדקנופ מיהדות התורה. התחזית דומה, משבת עד יום שני התחממות.
9: החדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. מצוקתם של הלומי הקרב. עמי חזן, שלקה בהלם קרב בעקבות שירותו בצהל במהלך האינטיפאדה השנייה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התרשם שהופעתם שלו ושל חבריו בדיון אתמול בוועדת הכנסת נגעה בליבם של חברי הוועדה ובראשם יצחק גולדקנופ מיהדות התורה. בריאיון ליאיר ויינדרב בתוכניתנו הבוקר הזה הדגיש חזן כי יש להשוות בהקדם את זכויותיהם של הלומי הקרב לאלה של נכי צהל.
10: המצב הזה עשה לי כל כך צער גדול שעברתי גם התקף לב לפני חודשיים, ואני מזכיר שאני בן 44 ואני בכושר שיא. הייתי בבדיקות 4 חודשים לפני התקף לב, ושם ראו בבירור שאני עם כולסטרול על 120 וכל שאר המדדים אמרו לי אתה כמו בן 19 כרגע. ובתוך 4 חודשים המוח לא עמד בדבר הזה, הוא השפיע על הלב ועל כל הגוף, עד כדי מצב שהכולסטרול קפץ מ-120 ל-256 תוך 4 חודשים.
8: המשבר עם איראן. פוליטיקאי איראני מאיים על איחוד האמירויות כי תשלם על שיתוף הפעולה שלה עם ארצות הברית. חבר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט בטהרן, איסמאעיל קותארי, התייחס לדיווחים שהאמירויות סייעו לצבא האמריקני במתקפותיו האחרונות על יד התשתית באיראן. הדבר מציב את האמירויות לצד אויביה של איראן, ועל השלטון באבו דאבי להבין שהברית הזאת תגבה ממנו מחיר כבד, הזהיר חבר הפרלמנט האיראני. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. בישראל מעריכים כי חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן יימשכו בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי לפי שעה ישראל אינה מעורבת בסבב הנוכחי של האימות, אף שבירושלים מעוניינים לקבל אור ירוק מנשיא טראמפ לתקוף באיראן. המשנה לשעבר לראש המל"ל איתן בן דוד מעריך בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' כאילו ניהלה ישראל לבדה את המלחמה באיראן, היא הייתה

0: פוגעת קשות בתשתיות כדי לאלץ את המשטר לוותר בתוכנית הגרעין שלו.
1: אבל לאמריקאים יש שיקולים אחרים, הנשיא טראמפ יש שיקולים אחרים, אנחנו רואים אותם, אנחנו מכירים אותם, יש לו לחץ פנימי, יש לו את הדולר שיורד, יש לו את שוק האנרגיה העולמי, ולכן הוא נהג לצערי אחר, זאת אומרת הוא הביא את עצמו למסע ומתן שהוא לא מספיק מוכן ולא עם הקלפים הטובים בידיו לצערנו.
0: הנשק הלא חוקי בחברה הערבית, בעיר קשה בצפון, התגלה מצבור אמצעי לחימה שהוסתרו בשטח פתוח, סמוך לביתו של תושב הכפר. בין השאר נמצאו במקום כלי נשק מדגם קרלו, רימון גז, מחסניות ועשרות כדורים. האיש בן 22 נעצר, והיום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
2: כאן תחזית. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית, בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון,

0: הלו, שלום לכם, כמעט 5 דקות אחרי 9, גן הים התיכון, אהלן וסהלן, חזרנו אליכם אחרי שבוע גדוש ומיוחד, מלא בחוויות, אני בטוחה שגם לכם. יום שישי, כל יום שישי, בין 9 ל-2, אנחנו כאן איתכם, בכאן ג' צופי כאן 11 מצטרפים אלינו בין 10 ל-12, ואז אתם יכולים לראות אותנו רוקדים באולפן ועושים שמח. האמת היא שלא היינו בשבועיים האחרונים בטלוויזיה, כי המונדיאל לקחו לנו את המסך, אבל היום אין משחק. תרקדו, אנחנו נרקוד באולפן, ואנחנו ניפגש גם בכאן 11 ב-10. יש לנו מאחורי הזכוכית איזה צוות מלא יפה. משה מושקוביץ יצא לעצמו כפיים על הביצוע הטכני. הוא יפרגן גם לאביעד כהן וליובל אדלר שלנו מאחורי הזכוכית. יש עוד נספחים פה מאחורי הזכוכית, אורחים יקרים שהגיעו אלינו. אגב, אתם גם מוזמנים להגיע לאולפן שלנו, אנחנו בבית הדפוס כמה? 32, נכון? ירושלים. תבואו אצלנו, לא צריך לתאם מראש. זה כמו בשכונות של פעם. אתם זוכרים? הדלת פתוחה, תדפקו בדלת, אפילו לא תדפקו. תבואו, תיכנסו. איך שאתם נכנסים לתאגיד בבית הדפוס 32, אני רואה אתכם איך שאתם נכנסים להבטחה. אני נותנת לו סימן עם העין. יש לנו סימן כמו בשכונות, והוא מכניס אתכם. אני ורד יפתחי גרין, ואנחנו כאן עד 2 מבלים, ולא סתם. היום, לא היום, ביום ראשון. נחגוג יום הולדת לאחד מאבני הדרך של המוזיקה הים תיכונית, רמי דנוך, סולן להקת צלילי העוד. היא לכך, ובהתאם לזאת, כל שעה באגן היום תיפתח עם שיר של רמי דנוך, שאנחנו מצדיעים לו ותודה על הכל.
1: אז לפני שנים,
0: הנה אלתרמן עם סלסולים,
1: את שנות השבעים.
0: יאללה, בוא נזכר ביחד.

רמי דנוך שוזר באלתרמן עם סלסולים את השירים ההם, צחריה בן עזרא, חנה לגדליה, והכל לכבוד יום ההולדת. ביום ראשון הקרוב רמי דנוך בן 75. אגב, המילים והלחן כאן של בשיר של בצלאל גלעדי, שהוא המנהל האומנותי שלו בסבב שלו עם צלילי האוד. אם אנחנו כבר עורגים אחורה בשנים, אז היידה היידה, חוזרים לאריאנה. הימים ימי אחרי מלחמת ששת הימים, אופוריה, עם ישראל רוקד ביוונית במועדונים.

0: טריפונס, אריאנה, גרלדדה. עד היום שר מכל הנשמה. אך, איזה צלילים. טלפון לא נתנו לכם? 054-327-3274. מה זאת אומרת? 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. תשלחו לנו הודעות ואנחנו? אנחנו חוזרים אליכם בתשובה. שיחת הפתעה בשעה הבאה. אם אתם רוצים שנחזור אליכם, אז תציינו את זה.
1: עוד מאמין בה שהיא תבוא, תעלה כמו ונוס מן המים.
0: אביעד אומר שגם אם אתם לא רוצים, אנחנו נחזור אליכם. כאלה אנחנו.

אהבה לבנת כנף, עם המילים הנפלאות של שמרית אור והלחן של בועז. עוד מאמין בה שהיא תבוא. אהבת לבנת כנף. היא תבוא, היא תבוא, הלב עוד דבר, לא לדאוג, היא תבוא. יש כאלה שנמצאים אחרי האהבות נכזבות ולא מאמינים בכוחו של הלב להירפא.

0: את כל כולי נתתי לו, שריטוש חדדוש, חיכיתי לו. עכשיו 26 דקות אחרי 9, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, אנחנו עם הברכות שלכם. עדן לוי, ביתי הבכורה והמקסימה, לא שלי, של שרית לוי. מזל טוב, יש לך יום הולדת 26, מאחלת לך אושר, בריאות והצלחה בכל דרך, אוהבת אותך מאוד עם שרית לוי. אברהם רוזנברג מנתניה, אתה גם אבא, גם סבא, ויש לך יום הולדת, אז משפחה, בוא נראה, מכל משפחת רוזנברג ובמיוחד אייל, מאחלים לך בריאות טובה ואיתנה, אושר, שמחה וכל החבילה, כמו שאומרים, אני מדלגת, שתמשיך ליהנות מלימוד, להנות, צריך לומר, שתמשיך להנות מלימוד תורה, ממשחקי פינג פונג, מהתרגשות והנאה בצפייה, ממשחקי ספורט כמובן, ושתמשיך להיות בעל... באתי להגיד בעל מסור, חשבתי שהוא חוץ מפינג פונג וזה, הוא גם נגר, אבל שתמשיך להיות בעל מסור, ואוהב לסבתא, סבא מדהים לכל הנכדים, תטייל בארץ, מבלה איתנו, אמן שזה יקרה עוד שנים רבות, אוהבים אותך מאוד, כל משפחת רוזנברג, ועוד מזל טוב קטנצ'יק לחתן הבר מצווה. איתי ליאני, אתמול חגגתם בירושלים בר מצווה, משפחת דהן, אז המון מזל טוב ואושר לחתן הבר מצווה של איתי ליאני, שחגגנו אתמול בירושלים בשעה טובה ומוצלחת, מאחלים משפחת דהן, ורדה ודוד והילדים.
1: אכזר ורשע ורוצח המונים.
2: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
1: לא היה לדתיוס, שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
2: ופרק הפתיחה, בפעם הראשונה, אויבת.
3: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
2: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.

מאמא. קובי פרץ ביחד עם אבא שלו כאן בדואט תחי הטכנולוגיה, וכמובן שזה יושב על הדבר הזה של ג'ו עמר, וגם לפני

איזה שיר, איזה יופי, לבנת בן חמו. השיר הזה מעלף אותי בכל פעם מחדש. לבנת, אני אוהבת אותך. איזה יופי של שיר עשית לכולנו. אין אחד שלא פוגש את עצמו בקופסאות האלה, נכון? נכון?

0: שימי תבורי, וואי, עם השיר הזה שלא, אנחנו לא משמיעים אותו הרבה באופן יחסי, אבל תמיד כיף לשמוע אותו מחדש. הנה, מושקוביץ לוקח אותו עוד צעד קדימה. אנחנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, אתם מוזמנים למסרר לנו. אני מזכירה לכם שבשעה הבאה, כל מי ששלח לנו מסרון צפוי לקבל טלפון הפתעה בחזרה. גם אם ביקשתם, גם אם לא ביקשתם. אבל אם אתם רוצים בכל זאת שנתקשר אליכם ורק אליכם, אז תציינו את זה. 054-327-3274. יש כאן סבתוש, קוראים לה אירית בן ארוש, והיא מחצור הגלילית, והיא רוצה לברך בשבת מבורכת את הבנות שלה, שיר תאיר ומיתרי, מיתרי, וגם לחתנים שלה, איתי, שנמצא בחול כרגע, לשייקי וקלוד, וגם לנכדים, גיא, מרי, יגל, רפאל, יגאל המושלמים שלה, וגם לבן זוגה, דוד אבוקסיס, מחצור הגלילית, אוהבת מלא מלא סבתוש, סבתוש אירית בן הרוש מחצור הגלילית. זה נורא נחמד, כי פעם סבתא היה לה תמיד את סבא לידה, היום התקדמנו קצת, הסבתות מתגרשות ויש להם בן זוג, איזה חיים טובים, תענו, תענו על מלא, אנחנו מפרגנים בגדול. יש כאן עוד בקשה וברכה, ממי? מלימי, אשתך המרושעת, היא כותבת כאן. למה לימי? למה את מרושעת? במרכאות כמובן. היא כותבת ככה, לבעלי היקר יואב דרשני, אני רוצה לומר לך שאני אוהבת אותך מאוד מאוד מאוד, למרות שלפ... למרות שלפחות פעם בשבוע מתחשק לי להעיף אותך מהחלון. שנענה מהזמן שלנו יחד, מהילדים המהממים שלנו שגדלו ועזבו את הקן. מי אלה הילדים? שלושה, ליאב, הגר ועומר. אוהבת שלך לימי, אשתך המרושעת, כך היא מכנת עצמה. לימי חמודה, את נשמעת כמו איזה עלמה נחמדה ולא מזיקה כלל וכלל. אז אני מקדישה לך את השיר הזה של גוסטו, וגם לסבתא מחצור הגלילית.
1: בסופו של יום יפה שממלא ומרפא,
0: סבתא אירית בן ארוש,
1: אני בא אליי,
0: מקדישה לך את זה מדוד.

0: חלק הלוקה ממעל.
1: ים סוער ואני בתוך סירה. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן, אגן הים התיכון. אומרים תודה רבה למושקוביץ על הביצוע הטכני מאחורי הזכוכית, אביעד כהן ויובל אדלר שלנו על ההפקה.
2: כמה הדרך ארוכה, ברוך השם מחפש את התשובה, רוצה לך.
1: הדרך ארוכה עד שתיים כאן איתכם,
2: כי אין מקום אחר,
1: מבטיחה לצעוד איתכם. אני ורד יפתח יגרין. אחרי החדשות
2: תוררתי עם חיוך על הפנים לרוץ אליך.
1: אנחנו בכאן 11, אתם מוזמנים להצטרף.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי,
4: זכיתי ביוחננוף. קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ב...
5: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
6: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
7: כאן ג' מיד חוזרים.
8: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
10: הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בשריפה בבית בטייבה נפצעו קשה אם ושני ילדיה, אדם נוסף נפצע בינוני. ארגון נפגעי פעולות האיבה דורש שהממשלה תשווה את זכויות הנפגעים לאלה הניתנות לפצועי צה"ל וכוחות הביטחון. אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת בר אילן מצטרפות למעגל המוסדות האקדמיים שיסרבו להניג הפרדה מגדרית בתארים מתקדמים. התחזית דומה משבת עד יום שני, התחממות.
13: חדשות ברשת
12: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. בשריפה בבית בטייבה נפצעו 4 בני אדם, אם ושני ילדיה במצב קשה, ואדם אחר נפגע בינוני. הארבעה נלכדו במבנה הבוער ולוחמי אש חילצו אותם. נסיבות האירוע בבדיקה. מצוקתם של הלומי הקרב. עמי חזן, שלקה בהלם קרב בעקבות שירותו בצה"ל במהלך האינתיפאדה השנייה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התרשם שדבריו אתמול בוועדת הכנסת במהלך הדיון בחוק יסוד לימוד תורה נגעו בליבם של חברי הוועדה ובראשם יצחק גולדקנופ מיהדות התורה. חזן קורא להשוות בהקדם את זכויותיהם של הלומי הקרב לאלה של נכי צה"ל, ואומר כי הציבור אינו מבין את היקף התופעה ואת חומרתה.
14: זה משהו שיגע בכל בית, אבל בכל בית, גם אם זה לא בבן אדם עצמו בצורה ישירה, הלום קרב משפיע על כל הסביבה שלו. רואים אותנו רק בוועדות, אבל בין לבין אנחנו לא יוצאים מהבתים. אף אחד לא יכול להראות לך אותנו בלונה פארק או בלונה גל או במקומות כאלה נהנים. אף אחד לא יכול להראות לך אותנו בחוף הומי אדם או כמו אנשים נורמליים. אנחנו לא. לצערנו אנחנו כבר לא.
12: בריאיון ליאיר ויינרב סיפר עמי חזן בן 44 כי בשל מצוקתו הנפשית לקה לפני חודשיים בהתקף לב. בתוך כך, ארגון נפגעי פעולות האיבה דורש שראש הממשלה נתניהו יימנע מלהביא לאישור הממשלה את המלצותיה של ועדת מור יוסף, המלצות הנוגעות לטיפול ולשיקום פצועי צה"ל וכוחות הביטחון בלבד. במכתב דחוף ששלח הארגון לנתניהו נכתב, האויב לא הבדיל בין דם לדם, למה ממשלת ישראל כן? כתבתנו יעל שחנובר מציינת כי בארגון נפגעי פעולות האיבה יותר מ-20,000 חברים. יושב ראש הארגון אבי מוזס אומר כי הפקרתם היא ליקוי מאורות מוסרי וערכי ממדרגה ראשונה. הולך ומתרחב מעגל האוניברסיטאות שהודיעו כי לא ינהיגו הפרדה מגדרית בקרב הלומדים לתואר שני ולתואר שלישי, גם אם תחוקק הכנסת חוק בנושא. הנהלת אוניברסיטת בן גוריון שבנגב והנהלת אוניברסיטת בר אילן שלחו מכתבים בנושא לחברי הכנסת לקראת ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית על הצעת החוק. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית והטכניון כבר הודיעו שלא יצייתו לחוק המנהיג הפרדה מגדרית גם בתארים מתקדמים.
13: כאן תחזית.
10: הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד

0: או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית בלי שינוי ניכר משבת עד יום שני, התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. הגן הים התיכון,

הלו, שלום לכם. אגן הים התיכון עכשיו 4:30 אחרי 10. אנחנו כאן כבר שעה, מ-9, בכאן ג' מחכים לכם, צופי כאן 11. מה שלומכם? איך אתם? וואו, מזמן לא נפגשנו. המונדיאל הזה הביא איתו פרידות. חלקן, לא רק בבתים, איש ואשתו, על גרעיניהם וטלוויזיותיהם. גם כאן אנחנו נפרדנו לאיזה שבועיים שלושה בערך. אז הנה חזרנו. עד המשחק הבא. אנחנו כאן בכאן 11 עד 12, ונמשיך אחר כך בכאן ג' עד 2, כמו בכל יום שישי. מה שלומכם? איך אתם? איזה כיף של יום שישי זה היום. 10 ביולי 2026, כ"ה בתמוז. אנחנו סוגרים את חודש תמוז תכף. כ"ה בתמוז. אנחנו עדיין בין המצרים, איכשהו ככה, מנווטים. כל הצוות שלנו מאחורי הזכוכית נמצא שריר וקיים, כולל אורחים שהגיעו לנו, אלינו לכאן לאולפן. אז בוא נגיד שלום ובוקר טוב למשה מושקוביץ על הביצוע הטכני, יובל אדלר מאחורי הזכוכית עושה לנו שלום, תראו את הקונטרול החמודים האלה, ויש לנו גם את אביעד כהן המפיק שלנו. אוי, ואתם לא יודעים מי עוברת פה. הרבנית ימים המזרחי ממש עוברת כאן עכשיו, מפריחה נשיקות באוויר, לבבות, להתראות. אני ורד יפתחי גרין, והיום, מי שהיה בשעה הקודמת יודע שביום ראשון, רמי דנוך מלהקת צלילי העוד, העוד, חוגג 75 שנות היווסדות, ולכן, אי לכך ובהתאם לזאת, אנחנו כל שעה פותחים עם איזה שיר ככה יפה של רמי דנוך, או לבדו, ויש לו גם לבדו, או כאלה מצלילי העוד כמו זה. אופרה, הנה השיר והמתופף. שימו לב, איזה קצב טוב יש למתופף. סגין האור. אני ורד יפתחי גרין, 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למשרדים שלכם.

שמח, יא עופרה, מה עשית לי מה? יום הולדת שמח לרמי דנוך. סולן להקת צלילי האול, ומי שלא ראה, בכאן 11 שלפתי תקליט של צלילי האול שנמצא אצלי בבית. אין כאן את עופרה, בתקליט הזה זה לא התקליט של עופרה, אבל בואו נראה. אולי נשמיע שיר מתוכו בשעות הבאות. (054) 327-3274, זה הטלפון שלנו. אני מזכירה לכם שבשעה הזו אנחנו חוזרים אליכם בתשובה עם שיחת הפתעה. מי מכם ששלח לנו הודעות בטלפון הזה במסרונים בלבד, אל תנסו להתקשר, אנחנו לא עונים לו, לקבל שיחה בהפתעה. אז נא

0: אז למה?
1: ואולי כל זה אגו מלוכלך, אז למה? למה? למה? למה? טוב, חברים, מחר, כ"ו בתמוז, יום הולדת, אתם לא תאמינו למי, כאילו תמיד אנחנו סביבו איכשהו בלוח השנה, פטירה, עברי, לועזי, יום הולדת, אז מחר זה יום הולדת עברי של... המלך. זוהר ארגוב. בן 71.

המוח רץ, כ"ו, בית עמוז, מחר, יום שבת, יום הולדת עברי, 71 לזוהר ארגוב, המלך. המוח רץ, מה זה רץ? אני תוהה, אגב, מוח רץ, ואגב, זוהר ארגוב, האם ההצגה של זוהר, שבר צברי מחכב בה, האם היא עדיין רצה? אם כן, רוצו ודחוף. הנה הילדה המטורפת שלו.

0: שקרים כמו דבש בכל פעם מחדש. רינת בר, המושלמת, זה שיר שהיא כתבה ביחד עם דקלה. הן בכלל עכשיו עובדות, רק שתדעו, דקלה ורינת בר עובדות על עוד סיבוב של כמה שירים הם משותפים ביחד, זה הולך להיות מסקרן. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, אתם מוזמנים להתקשר אלינו. אנחנו נחזור אליכם תכף עוד כמה דקות, אנחנו מצלצלים בחזרה, מעניין למי ואיפה נתפוס אתכם, רק תעשו טובה, תפתחו את הטלפון שנוכל להשיג אתכם. טוב, שבת שלום, לא, אנחנו ניקח את זה. עובד בוכניק, אהוב שלי. אתה חוגג 40, ואני חוגגת את הזכות לחיות לצדך, כותבת בתכן אשתך. בתכן בוכניק, אתה הנפש התאומה שלי, אהבת חיי, אבא מדהים לילדים שלנו ובחיר ליבי. וואי, וואי, הכל ביחד קיבלת את כל החבילה? סחתן עלייך בת אל. תודה על כל רגע, על הלב הענק שלך, על הנתינה ועל האהבה האינסופית. אני מאחלת לך שנים של בריאות, שמחה, הגשמת חלומות והמון רגעי אושר. אוהבת אותך יותר מכל היום, מחר ולנצח. בתכן אשתך. היא מתחייבת, זה התחייבות פה. אפרופו, אנחנו פרשת מטות מסעי, וכל עניין הנדרים והשבועות בפרשה הזאת, במסעי, לדעתי. אז תיזהרי בשבועות שלך. להפך, אל תיזהרי, מצוין, בתכן. טוב, 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. עוד אחד קצר. לא, אנחנו נשמור אותו לאחר כך, כי בינתיים אני רוצה להשמיע לכם את אחד הלעיתים הגדולים של התקופה האחרונה.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתח יגרין.
0: מתוך אלבום השלושים שלו, וואי, וואי. יאללה, אם היה לנו כאן מצתים, פלאפונים מדליקים, נכון? היום זה הולך עם הפלאפונים בזה, הנה, מושקוביץ, מושקוביץ אף על השיר. בוא נראה, יש לנו את זה? לא, לא רואים בטלוויזיה.
2: שבעולם אני שמעתי אותך.

מתוך חלק א' של אלבום ה-30 שלו, וכרפרנס, עטיפת התקליט של החלק הזה, של חלק א' של אלבום ה-30, הוא בעצם רפרנס לעטיפת התקליט של חייל של אהבה. אתם זוכרים את האלבום הזה? אז תדעו לכם שהיום אנחנו חוגגים, לא אני, אייל, 28 שנה לאלבום חייל של אהבה, שיצא היום לפני 28 שנה, אז אם כבר, נחגוג ביחד. מוקדש לכל החיילים והחיילות. האמת במקרה הזה לחיילים. חיילות, אתם תקבלו משהו אחר. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו, תכף אני מתקשרת. זה הלילה.

0: אני מחייגת. נו, תענו. יש לנו מישהו על הקו? יש? שלום למי?
1: שלום, מירה משאלי,
0: וואי, איך את נשמעת היטב היטב, איפה את יושבת? אני חייבת לדעת עם איזה טלפון מדברת. לא, אל תגידי, אל תעשי פרסומת. וואי, את כאילו יושבת לי על הכתף, עד כדי כך את קרובה. מאיפה את?
1: אנחנו מחדרה.
0: רחוק מאוד, יחסית, אנחנו בירושלים.
1: אני יודעת.
0: ספרי לנו, למה את שולחת לנו מסרונים באמצע היום כך, סתם ללא סיבה, אולי סיבה מספקת וטובה?
1: האמת שתמיד שאני שומעת האימהות האחרות.
0: וואי, וואי.
1: אז אני אומרת לה, הגיע הזמן שגם אני אעלה ואני אעשה קצת נחת.
0: וואי, כל כך צודקת. רגע, לפני שאת נותנת את הברכה שלך, איפה אנחנו תופסים אותך? מה את עושה עכשיו?
1: במטבח.
0: או, מה?
1: בסיום הבישולים כבר, כי כבר מאתמול.
0: תני לנו, אנחנו רעבים. תקשיבי, אנחנו תמיד במצב צבירה רעב. אסור להכניס פה אוכל לאולפן. ואנחנו 5 שעות כאן, בצום, פשוט צום. אז כן, תדליקי אותנו קצת, כדי ש...
1: רק אני אקדים ואני אגיד לך את מי אני מארחת.
0: בסדר?
1: שזה מעניין.
0: שזה הכי חשוב.
1: שזה מעניין.
0: כן.
1: אני עושה מסורת של כל פעם הנכדים, הבוגרים, מי שהגיע לגיל בר מצווה או בת מצווה, באים ביחד בלי ההורים.
0: איזה חמודה.
1: אנחנו מארחים אותם באווירה כזאת כיפית של שנינו בעלי ואני, ניסים ואני, עושים את זה ממש בשמחה.
0: אז כמה נכדים יתארחו את זה?
1: 7 כבר בוגרים.
0: וואו, בן פורת יוסף, חמסה.
1: הבוגרים 7, אבל יסוד כמובן, שהם עוד לא הגיעו לגיל.
0: טוב.
1: אז אנחנו מחכים להם, הם מגיעים מסדרות, הם מגיעים מכפר פינס.
0: אנחנו רוצים את הברכה שלך.
1: ומגיעים לדיקת הירדן, אז הנה.
0: וואי, כל הכבוד לך.
1: אז אני מגיעה לאוריה, שהוא הגדול יותר. הוא נמצא בדרום, כמו שכתבתי. איך אומרים, תחנו מילואים.
0: רק שתדעי לך, אני לא קראתי, זה המפיק קורא. אז כשאת אומרת כמו שכתבתי, שלא תחשבי שאני יודעת מה כתבת.
1: בסדר.
0: כן.
1: אז אני אגיד.
0: כן.
1: אוריה כבר בפעם השישית או השביעית, אני כבר לא זוכרת כמובן.
0: מה את אומרת?
1: הוא נמצא בדרום, עשה כבר כמה גזרות.
0: וואו.
1: ואני לא יודעת אם מותר להגיד מה שהוא עושה, אני חושבת שלא.
0: אל תגידי, לא צריך, מה אנחנו צריכים לדעת? העיקר שיעשה את זה כמו שצריך וזהו.
1: נכון. ואביתר שהוא הצעיר נמצא בסוריה.
0: כן.
1: גם הוא עבר את כל הגזרות האפשריות.
0: וואו.
1: מקסימים, ותמיד שאני אומרת להם, מה עוד פעם? אז התשובה שלהם זה כמובן, אז מי יעשה את זה? מה זאת אומרת?
0: וואי, איזה כאילו, ילדים, איזה דור, איזה דור
1: ככה,
0: מופלא יש
1: ככה.
0: לנו.
1: כן.
0: טוב, כן. ברכה אחרונה שלך, ואנחנו פשוט נקדיש לכם שיר גם.
1: כן, איזה כיף. אז קודם כל, אני מברכת אותם, קודם כל שתמשיכו להיות בהרגשה שאתם תורמים ויכולים לתרום, ואתם עושים את זה בשמחה. אתם לא מתבחיינים כשאתם יוצאים, ואתם עוזבים בתים.
0: איזה יופי, איזה יופי.
1: עבודות וקריירות. ואתם באמת עושים את זה בשמחה וברוחב לב לעם ישראל. אז באמת קודם כל להגיד לכם, אנחנו גאים בכם.
0: גם אנחנו גאים בכם. מירה, תודה רבה.
1: איזה כיף, תודה
0: רבה. דש לכל החבר'ה בחדרה, ובהצלחה עם הבישולים. עוד לא סיפרת לי מה את מבשלת, השארת אותי עם הריר.
1: אתם מוזמנים, פעם הבאתם לעשות פה את השידור.
0: כמה דיברנו ולא אמרת לי מה את מכינה. מבינה?
1: כן, להגיד מהר. טוב. דגים מרוקאים חריפים.
0: כן.
1: קציצות עם ארטישוק.
0: זהו, פה סבתי.
2: יש מלאכים שעפים גם בלי כנפה.
0: השיר הזה מוקדש לילדים שלך ולכל המלאכים והמלאכיות שנמצאים במדים.
2: כדי שנוכל להזדקן. יש מלאכים

ישראל, זה קטע, קיבלנו אז בזמנו כששידרנו את השיר הזה הרבה מאוד תגובות, מה פתאום לשים, עושות קפה, חבר'ה, זה קטע, זה קטע, זה פרודיה, תיכנסו אגב לוידאו קליפ שלו ואז תבינו מי עושה קפה בבית. עכשיו, וואי וואי, איך אני אוהבת את הקטע הזה. נווה לוי, רק בן אדם, שמעתי לכם אותו בשבוע שעבר. זה שיר הבכורה שלו. אתם מכירים אותו מהכוכב הבא? הוא מביא לנו... וואי וואי, איזה

פשוט יפהפה. את השיר כתבו והלחינו אבי אוחיון ואליאור רביד, ותמיר צור הפיק את זה מוזיקלית. טוב, אם אנחנו כבר רוצים להתענג, אז עד הסוף. פאר טסי.

0: אני מכורה לשיר הזה. מכורה, מכורה, מכורה. פאר תעשי, אהבה חולה. הופה. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אנחנו אוטוטו נפרדים, אבל לא... כי אנחנו צריכים קודם כל את... דיקוש.
1: יום ראשון של סתיו אפור מגיע,
0: גם שישי וגם קיץ.
1: עוד מעט סופות יחלפו על פניי שקטות.
0: איזה סופות, איזה.

עם פרידה. עם פרידה. טוב, אנחנו נפרדים, אומרים תודה רבה ל... לאביעד כהן וליובל אדלר, הטכנאים שלנו, לא הטכנאים, הם המפיקים שלנו. יש לנו את הבימאי שלנו, של כאן 11, עידן שקד, ואת פאטן ג'אווי עוזרת בימאי, וגם את גבי פורטל, וגם את מיכאל שפירה על הכל, והניבה פסחו על הסיג'י, וארון ארון הצלם שלנו המקסים והמגניב. אני ורדיף תחי גרין, ואנחנו מסיימים עם שיר מיוחד ומקסים. מושקוביץ. מזל טוב, יש לך יום הולדת היום. זה ממני אליך. תקשיב לכל מילה. לא שכח.

0: חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
2: הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הממשלה תאשר ביום ראשון תוכנית לסלילת כבישים ליישובים החדשים ביהודה ושומרון, והיקפה יותר ממיליארד שקלים. ארגון נפגעי פעולות האיבה דורש שהממשלה תשווה את זכויות הטיפול והשיקום של האזרחים שנפגעו מטרור לזכויותיהם של פצועי צה"ל וכוחות הביטחון. דיווח שחמאס העתיק חלק ניכר מפעילותו מקטר לטורקיה. התחזית דומה משבת עד יום שני התחממות.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. הממשלה תאשר ביום ראשון הקרוב תוכנית לסלול כבישים ודרכי גישה וביטחון לעשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון, תוכנית שעלותה יותר ממיליארד שקלים. התוכנית גובשה בחודשיים האחרונים במנהלת ההתיישבות שבמשרד הביטחון, במשרד התחבורה ובמשרד האוצר. השר סמוטריץ' אומר כי סלילת הכבישים היא חלק מהמהפכה ההתיישבותית-ביטחונית שנועדה להרוג את הרעיון הנורא להקים מדינת טרור בלב ליבה של מדינת ישראל. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי רשות המיסים הודיעה לתושבים של 64 יישובים ביהודה ושומרון כי החל מהחודש הבא יהיו זכאים להטבת מס בשיעור 7%. הזכאות תחול למפרע מחודש ינואר האחרון. ארגון נפגעי פעולות האיבה דורש שראש הממשלה נתניהו ימנע מלהביא לאישור הממשלה את המלצותיה של ועדת מור יוסף, המלצות הנוגעות לטיפול ולשיקום פצועי צה"ל וכוחות הביטחון בלבד. במכתב דחוף ששלח הארגון לנתניהו נכתב, האויב לא הבדיל בין דם לדם, למה ממשלת ישראל כן. כתבתנו יעל שחנובר מציינת כי בארגון נפגעי פעולות האיבה יותר מ-20 אלף חברים. יושב ראש הארגון אייבי מוזס אומר כי הפקרתם היא ליקוי מאורות מוסרי וערכי ממדרגה ראשונה. בשריפה בבית בטייבה נפגעו אם ושלושת ילדיה. האם ושניים מהילדים במצב קשה, והילד השלישי נפגע בינוני. האם והילדים נלכדו במבנה הבוער ושאפו אשן רב בטרם חולצו בידי לוחמי אש. צוותים של מד"א פינו את ארבעת הנפגעים לבתי החולים בילינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר סבא. חוקר שריפות פתח בבדיקה של נסיבות האירוע. העיתון השארק אל-אוסט מדווח כי חמאס העתיק בחודשים האחרונים חלק ניכר מפעילותו מקטר לטורקיה. שלושה גורמים בהנהגת חמאס אמרו לעיתון הפרו-סעודי היוצא לאור בלונדון כי בעת האחרונה שבה הנהגת הארגון לקיים את ישיבותיה בטורקיה. לדבריהם, הבחירות לראשות הלשכה המדינית של חמאס שלא הניבו ההכרעה היו באיסטנבול. בד בבד השארק אל-אוסט מדווח כי חמאס פועל להתקרב למשטרו של נשיא סוריה אשארה בין חסותו של נשיא טורקיה ארדואן. את הידיעה העביר כתבנו רועי קייס.
5: כאן תחזית.
2: הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: התחזית בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: הלו, הלו, שלום לכם. חזרנו אליכם. שעה שלישית כאן בגימייל הגנה עם התיכון. מה שלומכם? כל מי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו עדיין בכאן 11. עד 12 נהיה בכאן 11, ובכאן גימייל יהיה עד 2. הגנה עם התיכון, השעה 5 שעות, לא שעה אחת, שעושים מסאז' בנשמה. לא משנה באיזה מצב צבירה אנחנו, זמרים לנו. משה מושקוביץ, מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, שחוגג היום יום הולדת, והביא לנו הוגה, תכף נאכל אותה, יובל אדלר על ההפקה, וגם אביעד, כהן שלנו. עידן שקד, הוא הבימאי שלנו מאחורי הזכוכית של קונטרול כאן 11, עוזרת הבימאי יפת אנג'אווי, ויש לנו את גבי פורטל, ואת מיכאל שפירה, ואת ניבה פסחו, ואת אהרון הצלב, כולם נמצאים איתנו כאן גם בשעה הזו. כדי שנתחמם ככה ביחד בכיף, אני ורד יפתחי גרין. אם אתם רוצים לדבר איתנו, זה ב-054-327-3274. זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. טוב, מה אני אגיד לכם? איזה שבוע של כדורגל. תקשיבו, אני לא מבינה, והכדורגל האמת גם לא כל כך מעניין אותי, אבל איזה כדורגל, בלי לראות. כל כך התלהבתי, ווואי, וואי, וואי. טוב, אני רוצה קודם כל להגיד מזל טוב לארגנטינה, לא רק בגלל שהיא עלתה לחצי הגמר, נכון? היא בחצי הגמר, נכון? אני לא טועה. גם רבע גמר, טוב, אבל היא תעלה, מה, יש לך ספק? אתמול, יום העצמאות של ארגנטינה, וואחד מתנה, מסי והחבר'ה שמה בארגנטינה נותנים להם, ואני רוצה לפתוח עם כל הכבוד. תראו, יש לנו כאן כל מיני בלונים באולפן, אנחנו רוצים לחגוג את הניצחון של מסי. אתם יודעים מה, ולו בשביל הנקמה הגדולה במאמן הזה של מצרים, חוסם חסן שירק על דגל ישראל כשירד מהבמה, ככה יעשה לאיש אשר המלך אינו חפץ בעיקרו, גם הפסד וגם מה שצריך, הוא עלה עם דגל פלסטין וכל מיני כאלה, אבל עזבו אתכם. בואו נשמע רגע את הרגעים היפים, את הרגע היפה הזה שמסי עושה מהפך במשחק הזה, ואנחנו נמשיך עם המונדיאל שנמצא בכאן 11. תנו לנו את מסי, תנו לנו את מסי.
1: מסי נבלם, כדור חוזר אליו, עוד הגבעה, והכדור מטייל, מי מגיע? הנה שער
0: למסי!
1: מסי!
0: וואו! טוב. ארגנטינה באחד הרגעים הגדולים שלה, בהחלט. יכולתי להביא לכם גם את מרוקו וצרפת וכאלה, אבל מה, אין על הרגע הזה. זה היה רגע פנומנלי במונדיאל.

0: איך הם הניפו את מסי, איך הם הניפו את מסי אל על, כמו במסיבת בר מצווה. רק אני תהיתי מה יקרה עם שנייה אחת של חוסר תשומת לב והוא נופל, והלך על הגביע ועל הגמר? לא הבנתי. איזה חוסר אחריות.
1: הניפו את הדגל.
0: להניף את הדגל, לא את השחקן.

0: מלך המדרש ומלך השערים במונדיאל הזה, מסי, ארגנטינה. כל הכבוד לצרפת. אתמול הייתי... ממש איך להתחיל המשחק בין מרוקו לצרפת, הייתי בתחנת דלק ושאלתי את הבחור שם ש... צופה ובערבית, בפרשנות בערבית, אז לא הבנתי, אמרתי לו, מי נגד מי? אז הוא אומר לי, מרוקו. אמרתי לו, למי אתה? הוא אומר לי, ברור שלמרוקו. אמרתי לו, חבוב, תשכח מזה, צרפת לוקחת. באיזה ביטחון, אני מעלי פנדל, אני לא יודעת מה זה. אבל היה לי ביטחון. וכשבאים עם ביטחון, זה עובד, נכון? ברור. יאללה, יאללה ביתר, אנחנו עדיין באזור פה.
1: יש קבוצה אחת בירושלים שאותה אני אוהב.
0: רמי דנוך ביום ראשון בן.
1: ואיתה אלך באש במים ואתן לה את הלב.
0: בן 75.

ואביעד כהן, שהוא אוהד גדול של ביתר ירושלים, שולח לי תמונה עכשיו, שבאחד המשחקים העונה, ביתר ירושלים עשתה איזה חולצה ענקית על כל התפורה כזו של חולצה ענקית, וכתוב מנורה על החולצה וכדורגל מברזיל, רפרנס לשיר הזה של רבי דנוך שחוגג ביום ראשון, חוגג 75 יום הולדת, אז מזל טוב. עכשיו, אני רוצה לספר לכם, טוב, תכניסו לי רגע, יש כאן איזה צעיף שביקשתי שיכניסו לי, צעיף בצבע ירוק, אמנם זה של פיפה, תכניסו לי אותו פה לרגע, אבל אני רוצה את הצעיף הזה לכבודו, זה בצבע ירוק, כתוב פיפה וזה בצבע ירוק, ומי צבע ירוק, איזה מכבי צבע ירוק, נכון? חיפה. אז קבלו בבקשה במחר. מחר 11 ביולי אנחנו נציין כמה זה? 39 שנה למותו של אבי רן. אתם זוכרים את השוער של מכבי חיפה? הוא היה נחשב להבטחה מאוד מאוד גדולה לכדורגל הישראלי. הייתה טרגדיה מוחלטת, תאונה ימית, הוא היה על אופנוע ים, אני ממש זוכרת את זה. סירת מנוע נכנסה בו, והוא פשוט נהרג במקום. ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לזכרו של אבי רן. שוער מכבי חיפה. הנה הירוק של מכבי חיפה אצלנו כאן על השולחן.

0: אביעד אומר שאני שרופה בירושלים. מה, קצת ירוק בעיניים, מה יש?
1: כעורב שוטף את המגרש, והעיר החיפה בשמיים.
0: אל תשכח שאני גרין, עם כל הכבוד.
1: על מקרח

זהו, נראה לי שאביעד לא יבוא לפה יותר. מה לעשות, יש עוד קבוצות חוץ מביתר. תודה לך מכבי, תודה לך מכבי. לזכרו של אבירן. תודה לך מכבי, אלונה, שמחר ימלאו 39 שנים למותו הטרגי בכנרת. ואם כבר אנחנו בכדורגל, ואנחנו צבועים כאן בכל מיני ענייני כדורגל בתוך האולפן, אז בואו תשמעו את אחד משירי הכדורגל המרגשים ביותר בעולם ever. והוא שלנו כאן, שיר ישראלי. הרצל קביליו, השוער המזמר, כתב את אחד השירים היפהפים, אחרי שנאלץ לעזוב את מכבי יפו ולבוא להפועל ירושלים.

איך הוא אהב אותם ואיך הם אהבו אותו האוהדים, את הרצל קביליו, שהשנה בדיוק אנחנו מציינים 40 שנה למותו. הוא נפטר כשהיה בן 35 ממחלה. היה שוער מכבי יפו, היו סכסוכים עניינים עם ההנהלה, הוא נאלץ לעזוב. הוא עשה מרד עם השחקנים מול ההנהלה.

אז הוא עזב, נאלץ לעזוב, הגיע להפועל ירושלים, וכמו שאומרים מביני עניין יותר ממני בכדורגל, היו כל כך הרבה מעברים בכדורגל במשך כל השנים, אבל אף אחד, אף שחקן, לא כתב ולא הקדיש ולא שר לאוהדים שלו, של הקבוצה שהוא עזב, וכמה שהם אהבו אותו. ועד היום, עד היום, השיר הזה הוא אחד השירים המרגשים ביותר בכדורגל. טוב, יש לי כאן לחץ מבית. יש כאן מישהו קנאי שלא יכול, שמדברים על קבוצות אחרות. אז אני אעשה לזה, איך אומרים? נזרוק לו עצם? זה עוזר, אביעד? כן, זה משקיט קצת את החרדה? קולות סוערים בירושלים, הוא אומר.

0: טוב, אנחנו עם קצת ברכות לאשתי היקרה, תמר טהרני, טהרני, שהיום יום ההולדת שלך, אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם, שתמשיכי להיות אישה, אימא וסבתא מקסימה, שהחיוך שעל פנייך לא יפסיק לעולם, את אישה מדהימה, אני מודה לבורא עולם שזכיתי בך, מאחל בעלך האוהב, בני, בני טהרני גם אני מניחה, נכון? נכון. יש כאן עוד סבא וסבתא, סבא וסבתא ישראלה וביל, האהובים שלנו, אנחנו בדרך עליכם, מי בדרך? וואי וואי, אתה מכיר את הסרטונים האלה של עם כל הסבתא, כאילו שדופקים לה בדלת כל הנכדים, נופלים עליה עם אוכל, אבל סבתא באנו לשבת, וואי, רצים עלי סרטונים כאלה, אז מי בדרך לסבא וסבתא ישראלה וביל? דפנה וארז, הדר נועה ויונתן רימוני. אז תתכונני סבתא ישראלה, יש כוננות ספיגה. אוהבים אתכם, מאחלים לכם אושר, בריאות ונחת. ויש כאן עוד ברכה בואו נראה, ליאב ורותם רוטשטיין, חיילים, שבת שלום לבנים הלוחמים שלי, אחד יצא לשבת והשני סוגר, מה שנקרא, שימרו על עצמכם, ליאב ורותם רוטשטיין, מאיתנו האוהבים, אמא יפה ואבא יובל לקי הכלב ממגדל העמק. עכשיו אני רוצה, חברים, חזרנו לטלוויזיה, אנחנו יכולים לגמרי לחזור לפינתנו, איפה אתה? לא, כן, אתם יודעים, אני אקח את זה כבר מעכשיו. פינתנו, איפה אתה? זו הפינה שבה אנחנו מביאים ומפרגנים מאוד לאומנים הוותיקים, שאיכשהו קצת נעלמו ופחות מקליטים ופחות נמצאים בעניינים, ואנחנו רוצים לוודא איפה הם ולמסור לכם דרישת שלום מהם, וגם לפרגן להם. אז הנה האומן שהשבוע מסר לנו גם סרטון וגם דרישת שלום. בואו נראה אם תזהו.
1: שלום לצופי ומאזיני הגן
0: הים התיכון, כאן הזמר בועז תביב.
1: היום התקשרה אליי ורד יפתחי גרין ושאלה מה אני עושה בימים אלו. אז אני אספר לכם שאני עושה הופעות, אירועים, מועדונים, כל מה שקשור בשמח, אני שם, אני מגיע. וגם לספר לכם שבקרוב מאוד עולה מופע חדש של שילוב של נגנים מיוון ונגנים מארץ, הולך להיות משהו מיוחד, מיוחד לאוהבי הג'אנר. שיהיה שבת שלום לצופי ומאזיני הגן הים התיכון, ממני בועז תביב.

0: בועז טביב, את לי עולם. טוב, רצינו להשמיע לכם את השיר הזה, ואחר כך להשמיע לכם את בועז. אבל ראיתם אותו? איזה חתיך. והוא עובד, עובד לגמרי. הוא אמנם לא מוציא שירים הוא מוציא, האמת היא שהוא כן מוציא כל מיני מחוזות, אבל לא חומרים ממקורים חדשים. אנחנו מחכים, בועז. תן לנו סימן ואנחנו נשדר, בכיף. הגן הים התיכון. 34 דקות אחרי 11, כאן בגימל וגם בכאן 11. הנה אהרון ירימי, אתם מכירים את השיר הזה ממקום אחר.
1: את עץ הברוש על הגבעה, אם את עוד זוכר.
0: תכף תבינו מאיפה.
1: גשנו

טוב, אז את השיר הזה, הוא יושב על לחן יווני, שתכף נגיד לכם מי, את השיר הזה כתבה יוכי ארז, ויש לשיר הזה גרסה עברית אחרת שכתבה צרויה להב, היא עובדת ככה. ברור, פוליקר, כאן ביחד עם שלומי שבת, אצלנו בשכונה, והשיר הזה זה בעצם שיר האלמנה של קזנג'ידיס. אכן, כן.

אגב, המילים של צרויה להב די מתכתבות, כמעט יותר קרובות למילים של השיר של קזנג'ידיס האלמנה. אותה אלמנה

טוב, תכף אנחנו מחייגים אליכם. תקשיבו, יש טרילוגיה. אתם זוכרים את התינוק של האגן? אותו תינוק שהיינו איתו בחדר לידה? זוכרים? אנחנו רוצים לבדוק מה קורה איתו. איך קוראים לו? ביום ראשון הייתה הברית, אתם זוכרים? אתם מחייגים לי לתינוק הזה? בבקשה, תודה. תודה.

0: מי זכה בחסדיה? זה כמובן של קזנג'ידיס, אמרנו לכם, האלמנה. אגב, המילים המקוריות של האלמנה אצל קזנג'ידיס, זה על אותה אלמנה השחורה שמתשע עד תשע היו מבקרים אצלה בבית, היו מנחמים אותה, כל המנחמים והמנחמות. מה, הלכה לישון הילדת? הם לא עונים לנו? לא, אין לי בעיה, אנחנו נמשיך עם מוזיקה. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, אתם יכולים להוריד את הקו. יש לנו? יש לנו? יש לנו! אוקיי, שלום למי?
1: למאי, מה קורה?
0: או, מאי, היולדת שלנו, האמא המתוקה והיקרה. תקשיבי, אני ממש מרגישה דודה, אני חייבת לומר לך. ביקרנו אותך לפני שבועיים בחדר לידה. שבוע שעבר אנחנו היינו איתך בבית, רגע לפני הברית.
1: כן, וואי, הזמן עובר מהר.
0: מה זה? איך את? איך את מרגישה?
1: ברוך השם, בסדר.
0: אני רוצה לדעת איך קוראים לילד, כי לא סיפרנו. והמאזינים שלנו רוצים לדעת איך קוראים לרך הנולד. קדימה!
1: קוראים לה ליאם, באלף.
0: ליאם, באלף? כן. עם נון או עם מם בסוף?
1: עם מם בסוף, אבל התחשבנו בכם, יש בשם גם ים וגם אי. אמרתם שזה קשור לאגן, אז זה נקרא
0: את הכפיים. חיות כפיים למה? כל הכבוד. הנה, התינוק הראשון שנולד וקיבל שם על שם אגן הים התיכון. איזה כיף. תגידי, איך את איתו בינתיים?
1: בסדר גמור, מתרגלים להורות, ביחד עם בעלי. ממש כיף לה, אנחנו אוהבים בו.
0: כבר קורא לך אימא?
1: מה זה?
0: כבר קורא לך אימא?
1: עדיין לא, אבל גם נכד ראשון משני הצדדים וגם נין ראשון.
0: איזה כיף.
1: שנינו בחורים, כן.
0: מה יקרה? בקצב הזה, עוד שבוע, שבועיים, אנחנו רוצים אותך כאן באולפן, עם ליאם.
1: אני אשמח ממש.
0: נכון? אז בבקשה להזמין אותה לאולפן, שבוע הבא או עוד שבועיים. את מגיעה אלינו לכאן עם התינוק הקטנטן והחמוד שלך. יו, אני מרגישה, מה זה דודה? ובעלך, כמובן. טוב, אנחנו, מתנה עלינו, מתנה מהגן הים התיכון, עלינו לתינוק. איך?
1: תודה, כן,
0: נשמע. שם ישמור אותך, תודה רבה לך, ביי, להתראות, מאי.
1: תודה, שיהיה
0: את היום
1: טוב ושבת שלום.
0: איזה חמודה. יו, ליאם. פה.

0: מה יפית הומיה את שברייך אספו. יואב יצחק לוקח אותנו לסוף השעה הזו שלנו, השלישית. אנחנו נפרדים מצופי כאן 11. תודה לכם, חברים וחברות. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לכאן, לכאן ג' אנחנו ממשיכים איתכם. משה משקוביץ, על הביצוע הטכני, תודה רבה. ביעד כהן ויובל אדלר, לעידן שקד, הבימאי שלנו, לפאטן ג'אווי, לגבי פורטל, למיכאל שפירה, לניבה פסחו ולארון, ארון הצלם שלנו, אני ורד יפתחי גרין, ואנחנו סוגרים עם זה.
1: הופה, הופה.
2: השאלה לא העיר, הלא שבועים, שבועים השבועים.
0: לירון אמרם.
2: השאלה לא
0: מתוך אלבום המחווה לצלילי הכרם, יאסוף זרועים, אשאל אלוהיך, הלא שבועים.

טוב, זה עוד לא קרה לנו. נפרדתי ויש לנו עוד זמן לעוד שיר שלם. איזה כיף, איך הרווחנו אתכם. אז אין כבר, אנחנו באשאל אלוהי ונעלה לארסנו וחטא ועין. אז אנחנו נלך למסור דרישת שלום לחוטים. שמעתי שהגזרה מתחממת, נכון? יאללה, תמיד טוב להתחנף. לא, לא, לא פותחת פה. מה שיהיה יהיה, אלוהים איתנו בכל מקרה, אז מה אכפת לכם? ציון גולן לוקח אותנו לסוף השעה.

0: השעה בחסות
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי במבצע
1: הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול.
4: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
5: כאן ג' מיד חוזרים.
6: ג'

0: מונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארבעה תושבי סגב שלום והפזורה מואשמים בתכנון פיגועים בתחנות משטרה ובתחנה המרכזית בבאר שבע. הממשלה תאשר ביום ראשון תוכנית לסלילת כבישים ליישובים החדשים ביהודה ושומרון, ועלותה יותר ממיליארד שקלים. האוניברסיטה הפתוחה מצטרפת למעגל המוסדות האקדמיים שיסרבו להניג הפרדה מגדרית בלימודים לתארים מתקדמים.
0: החדשות ברשת
2: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. ארבעה צעירים תושבי סגב שלום והפזורה הבדואית מואשמים בתכנון פיגועי ירי בתחנות משטרה ובתחנה המרכזית בבאר שבע. כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בעיר, והוא מציין כי הנאשם המרכזי החליט להקים תא טרור כבר לפני כ-5 שנים בעקבות אירועי שומר החומות. הוא פתח חשבון אינסטגרם ובו פרסם במשך זמן רב דברי שבח והלל למחבלים ולבחירי חמאס וקריאות מפורשות לפיגועים. בין השאר פרסם בחשבונו סרטונים ותמונות ממתקפת הטרור של 7 באוקטובר. אחד משלושת הנאשמים האחרים מואשם שהוריד מהרשת לטלפון שלו סרטון הדרכה להכנת מטען חבלה. הממשלה תאשר ביום ראשון הקרוב תוכנית לסלול כבישים ודרכי גישה וביטחון לעשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון, תוכנית שעלותה יותר ממיליארד שקלים. התוכנית גובשה בחודשיים האחרונים במנהלת ההתיישבות שבמשרד הביטחון, במשרד התחבורה ובמשרד האוצר. השר סמוטריץ' אומר כי סלילת הכבישים היא חלק מהמהפכה ההתיישבותית ביטחונית שנועדה להרוג את הרעיון הנורא להקים מדינת טרור בלב ליבה של מדינת ישראל. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי רשות המיסים הודיעה לתושבים של 64 יישובים ביהודה ושומרון שהחל מהחודש הבא יהיו זכאים להטבת מס בשיעור 7%. הזכאות תחול למפרע מתחילת השנה. יוזם החוק שאישרה הכנסת בעניין זה הוא חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית. פעילות צהל בדרום לבנון. צוות הקרב של חטיבת גולני השמיד מחסני נשק ותחמושת של חיזבאללה, ובהם משגרי רקטות, מקלעים, מטעני חבלה, טילים וכלי נשק אחרים. דובר צהל מסר כי המחסנים התגלו בסריקות בימים האחרונים. האוניברסיטה הפתוחה מצטרפת למעגל המוסדות האקדמיים המתנגדים להפרדה מגדרית בקרב הלומדים לתואר שני ולתואר שלישי. בהודעת האוניברסיטה הפתוחה צוין כי אין מדובר בשינוי טכני אלא בשינוי מהותי של הלימודים האקדמיים. הבוקר הודיעו גם אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת בר אילן כי יסרבו להניג הפרדה מגדרית בקרב הלומדים לתארים מתקדמים, גם אם תחוקק הכנסת חוק בנושא. אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית והטכניון כבר פרסמו הודעה ברוח זו. כך מוסר כתבנו לירן חוג'יינוף.
0: כאן תחזית. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית, בשבת יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה, ביום ראשון וביום שני התחממות והדרגה, ויעשה מעט חם מן הרגיל. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. הגן הים התיכון,

הלו, שלום לכם, 4:30 אחרי 12 חצות היום כאן אצלנו בגימל, הגן הים התיכון. נפרדנו מתופי כאן 11, ומי שנשאר איתנו עד השניות האחרונות של כאן 11 ראה שהיה לי מאוד קשה להתאפק עם עוגת יום ההולדת שלי מושקוביץ. וואי וואי, איזו עוגה קנית טוב. אבל הוא הבטיח שאימא שלו, אימא שלו עושה לו עכשיו, מה היא עושה לך? תרמסו בבית. אנחנו רוצים בבקשה לא רק תמונה של ההוגה, גם חתיכה, כמו שאומרים. אביעד כהן ויובל אדלר שלנו נמצאים כאן באולפן, כל אחד לוקח את פיסתו, את הפיס אוף קייק שלו. אני ורד יפתחי גרין, לא תודה, סבתי, תודה. אנחנו גם בשעה הזאת פותחים עם שיר של רמי דנוך, סולן להקת צלילי האות, שביום ראשון יחגוג 75 להווייתו. ואנחנו יוצאים איתו לטיול ברחבי העולם ביחד עם גדליה, ודרישת השלום לאבא מוקדש לכל אלה שפורסים כנפיים ויוצאים.

חדי האוזן בטח שמעו את הטיק-טיק של התקליט. השיר הזה ירד מתוך תקליט. צלילי אהוד, אני גדליה, רמי דנוך ביום ראשון, בן 75. מזל טוב לעוד הרבה שנים ארוכות וטובות. ומחר, מי שמצטרף אלינו רק עכשיו, שתדעו. יום הולדת 71 לזוהר ארגוב, על פי התאריך העברי, אם הוא היה חי, היה בן 71.

עושה גידי שמור. איזה ביצוע מושלם, אה? טוב, אני רוצה להגיד לכם שגידי שמור התעורר, מה שנקרא. אני מאוד שמחה לדעת. אנחנו גם לקחנו אותו כאן בפינתנו, איפה אתה? ומאז גידי שמור פשוט לא מפסיק לעשות וליצור, אבל מה? הוא גילה את ה-AI, ועכשיו גידי שמור עובד עם אנשים טובים שעוזרים לו להחזיר את השירים שלו, הישנים, אבל בגרסאות מחודשות וגרסאות AI. עכשיו, אם האומן בעצמו מחזיר לעצמו את עצמו ב-AI, מי אני שאני אגיד לו לא? טוב, אפשר לזהות מיד שזה AI. רק העיבוד הוא AI, כן? המילים והלחן של גידי. זה החידוש עכשיו, שהוא עשה ממש עכשיו, שלח לי את זה השבוע. פעם מתעלמת, פעם עונה, מכירים את זה? אז הנה הגרסה המחודשת, 2026. גידי שמור.

0: חדש מחודש. חדש, חדיש ומחודש. גידי שמור, פעם מתעלמת, פעם עונה, גרסת 2026, גרסת ה-AI שלו, והוא עשה את זה, הוא רוצה את זה, והוא נעים לו עם הדבר הזה, ואנחנו מפרגנים באהבה ובגדול. אנחנו עכשיו עם הברכות שלכם, 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, 054-327-3274. אני מזכירה לכם שגם בשעה הזו, אני חוזרת אליכם בתשובה, עם שיחה בהפתעה. אז כל מי שממסרר לנו צפוי לקבל טלפון. אם אתם תבקשו, סיכוי גבוה גם שאנחנו נתקשר. טוב, יש כאן דש מירוחם, משפחת, מה זה? כנפו, בוא נראה. אברהם אביאל בוארון, אתה חייל? או, לא סתם חייל. החתן היחיד והמיוחד שלי, כותבת יוכי אשר אבי, יוכי מירוחם כותבת שהחייל החתן שלה המיוחד הוא איש קבע, לא רק איש קבע, הוא הג'ינג'י הכי הכי בצהל, קוראים לו אברהם אביאל בוארון. אז ליום הולדתך אנחנו מברכים אותך בבריאות איתנה, נחת, אריכות ימים, פרנסה ושפע, ותמשיך. תמשיך להיות אחד מיוחד לנו, לילדים המאממים וגם לבת שלי. חמודת, את חמות חכמה. את חמות חכמה, יוכי. אז אוהבים אותך מלא. אשר, אביב, נבו, כנפו, מירוחם. משפחת כנפו והחמות שלך, יוכי, יודעת לעשות את העבודה. עוד ברכה לאשתי היפה, ויטל גבע. מה? ויטל גבע מבפנים לא פחות מאשר מבחוץ? גם לאחר 22 שנים ביחד אני עדיין אוהב אותך. סליחה. ומתקן, אני עדיין מאוהב בך. כל מילה נוספת, פשוט מיותרת, מאחל בעלך, אבי גבע. איזה יופי של ברכות. טוב, אני רוצה שניקח לנו, לא יום, אבל ניקח לנו נשימה רגע. אתם ראיתם The Voice? מישהו צפה ב-The Voice? אז אני צפיתי ב-The Voice, יש לי עניין, אני אוהבת תוכניות כאלה, וצפיתי ב-The Voice, איך אתה יודע? איך אתה יודע שזה מה שאני הולכת? יפה! תראו, מושקוביץ, ניקח לנו יום של אופר לוי. זה מה שאתם הולכים לשמוע עכשיו, ואני רוצה להגיד שפו ענקי לבחורה הזאת, איך קראו לה? רננה חובב. היא גרמה לעידן רייכל לרצות לעזוב את כל העיסוקים שלו כדי להקליט איתה.
1: תכף. ורוצח המונים.
2: אויבים, סדרת המופת של כאן חוזרת בעונה חדשה.
1: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
2: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה אויבת.
3: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
2: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה, מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: טוב, חזרנו אליכם 26 דקות אחרי 12, אז את העונה של The Voice פתחו שתי תימניות על, מה זה על חלל? השנייה הייתה רננה חובב, וואי, היא באמת רגשה, ועידן רייכל אפילו בכה. הנה, עופר לוי. מבצע את מה שהיא ביצעה באודישן שלה, שיר של שלמה ארצי. ניקח לנו יום. היא בת 22 מבני אייש. היא בכלל גילתה שהיא יודעת לשיר רק בגיל 17 בקריוקי עם חברים. הזוי.

עופר לוי עושה את השיר שרננה חובב ביצעה ב-The Voice. והתימניה השנייה שפתחה את העונה, וואי, וואי, איזה דבר. אני רוצה להגיד לכם שאני פגשתי את התימניה השנייה, אבל פגשתי אותם בזכותכם, מאזיני כאן ג' ומאזיני הים התיכון. למה פגשתי את הבחורה, נויה ערבה קוראים לה, בת 24, אתם מכירים בחברת החשמל 55% הנחה? אז איך הכרתי אותה? במסגרת פינתנו, איפה אתה? הלכתי לחפש את אופרי סלם, והלכתי להופעה של אופרי סלם, כדי למסור לכם דרישת שלום מהזמרת אופרי סלם, ומתברר שהבת שלה, זאת רננה חובב, אני פגשתי אותה עוד שמה, כן, היא מופיעה עם אמא, וגם היא, וואי, קראה לכולם את הנשמה ואת הלב. אז אותה אני לא משמיעה לכם, אבל אני משמיעה לכם את אמא. אמא אופרי סלם, הגאה כל כך, שעמדה וראתה איך ארבעה מנטורים מסתובבים בהתלהבות לבת שלה בחברת חשמל 55% הנחה, חטא ועין. כל הכבוד.

עופרי סלם גם עם חץ ועין. איזה זמרת מוכשרת. עופרי, אנחנו כל כך רוצים עוד דברים חדשים ממך, אבל בינתיים אנחנו מחכים בשקיקה לשמוע את הילדה, את נויה. נויה ערבה בחברת החשמל 55% הנחה. טוב, אתם יודעים שהיא הייתה זוכת הגמר של העונה הרביעית של The Voice. מי

ספיר סבן כמוני לא צמצה הפיינליסטית אבל זוכה של The Voice העונה הערבית. טוב, 37-38 דקות אחרי 12, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, ו... אני מחייגת אליכם, אתם מוכנים?

0: יש לנו מישהו על הקו, הם עונים? הלו?
1: הלו.
0: שלום. שלום למי?
1: שלום ללימי, זו אני.
0: לימי, זו אני. כן, לימי, מה שלומך, לימי?
1: אני מצוין, בדיוק סיימתי לבשל, ואני כל כך נהנית ממך, ורד, את מדהימה, את מקסימה, רגע, את נהדרת.
0: תודה, איזה בטוקת. אבל ספרי לנו איזה לימי, ומאיפה, מה שמשפחה?
1: דרשני, משפחת דרשני מפתח תקווה.
0: דרשני מפתח תקווה.
1: כן.
0: ומה מצחיק אותך, לימי? אני רוצה לדעת, לא הבנתי.
1: מה זאת אומרת? עם שירים כאלו נפלאים. איך שלא, איך לא יהיה לי מצב רוח טוב?
0: נו, אז מה, מה את מכניסה באוכל? איזה אוכל?
1: היום הכנתי קציצות, מה זה טעימות? שפעם הכנתי לחיילים החמודים, והם אמרו שהקציצות שלי הכי טעימות.
0: אופה, איזה? אני בקטנה.
1: קציצות אף טעימות. בלי הרבה תחכומים, עם הרבה אהבה, זה כן.
0: קציצות אוף.
1: אוף, כן.
0: אוף. טוב, את יכולה להגיד לנו למה את רוצה לזרוק את בעלך פעמיים ביום מהחלון? לא הבנתי. לא, כי אני קראתי את ההודעה, אני לא האמנתי למשמע עיניי, למראה עיניי. כן, שאנחנו נקרא את ההודעה שלך, הגברת דרשני, בעלך.
1: כן, הנה בדיוק הוא פה, החמוד הזה.
0: הנה, לא, תקראי את זה כשהוא לידך. אני רוצה כשהוא לידך שתקראי את ההודעה, כן.
1: אבל את יודעת, ורד, זה בעיה לזרוק אותו מהחלון, כי אנחנו גרים בדירת קרקע.
0: תקראי את ההודעה למאזינים שלא מכירים את ההודעה, ואני קראתי אותה, כן. היא מול העיניים שלך? את שלחת אותה, לא?
1: היא לא מול העיניים שלי, כי אני מדברת מהנייד, אז אני לא...
0: אז הנה, הנה, אני אקרא לך ברשותך, את מרשה לי?
1: בוודאי.
0: לבעלי היקר יואב דרשני, אני רוצה לומר לך שאני אוהבת אותך מאוד מאוד, למרות שלפחות פעם בשבוע, זה פעם בשבוע, אז לא, זה בסדר. פעם בשבוע מתחשק לי להעיף אותך מהחלון. שנהנה מהזמן שלנו יחד, מהילדים המאממים שגדלו ועזבו את הקן ליאב, הגר ועומר, אוהבת שלך לימי אשתך. עכשיו את תגידי, כי את מכירה את המילה הזאת, למה קראת לעצמך ככה, אשתך מה?
1: המרושעת.
0: למה את מרושעת? כי מה? כי את רוצה לזרוק אותו מהחלון?
1: לא יודעת, זה סטיגמה כזו שנדבקה אליי, בגלל שאני כזאת קשוחה מדי פעם.
0: תביא לי בבקשה.
1: גם את... במשפחה קוראים לי מחשפה.
0: תביא לי בבקשה את יואב דרשני. אני דורשת ברגע זה את מר דרשני.
1: יואב, ורד רוצה לדבר איתך, ורד.
0: מר דרשני, אנחנו יכולים לדבר עם מר דרשני?
1: בוודאי, כן.
0: יואב.
2: כן.
0: מר דרשני.
2: מה, זו ורד האמיתית?
0: זו ורד האמיתית, היא באמת מרושעת, תגיד לי.
2: אנחנו מתים עלייך, לא.
0: תחיו קודם כל, בוא נתחיל מזה. היא לא מרושעת, נכון?
2: לא, לא.
0: תן מילה טובה אחת עליה, תן מילה טובה אחת.
2: אני פשוט מת עליה. היא החיים שלי, מה זה?
0: איזה יופי. איזה יופי.
2: אני עושה הכל בבית, הכל, כל מה שצריך.
0: באמת? מה, והיא ככה?
2: הכל.
0: תראה שכרות.
2: חוץ מדבר אחד, לקפל בגדים, זהו, לא יוצא לי טוב.
0: זהו, הכל? יאללה.
2: הכל.
0: גם, אגב, אם אתה רוצה לקפל בגדים בזמן האגן, זה אחלה זמן לקיפול בגדים. השיר הבא מוקדש לכם, משפחת דרשני, המרשעת והיואב האוהב.
2: אנחנו מתים עלייך, ורד.
0: ביי ביי, תהיו בריאים, זה הכי חשוב, ותחיו.
3: ביי, שלום.
2: ביי ביי.
0: איזה חמודים. אהבה ניצחה.
4: נשמה שלי.
0: ככה נראית אהבה.
4: והלב מסך אותי עליה.
0: היא רוצה לזרוק אותו מהחלון.
4: אני באה להגיד.
0: הוא סוגד לה.
4: השמחה.
0: הוא עושה הכל בשבילה, והיא רגל על רגל בספה. זאת אהבה אמיתית. זה מה שמחזיק בסוף.

0: נוגע ופוגע, רונן עניה. טוב, אני רוצה להשמיע לכם זמר עולה חדש. אם אתם ברשתות החברתיות, אתם מכירים אותו כבר, וואו, יש לו שני שירים שהתפוצצו ברשתות החברתיות, מיליוני צופים, אבל עכשיו החתימו אותו, ארומה מיוזיק החתימה אותו, קוראים לו יוסף חיים, והוא הולך להיות הדבר הבא כנראה. הנה שיר חדש שהוא הוציא לפני, אתמול, שלשום, 12 בלילה זה נקרא, יאנג בוטה כתב את השיר הזה ביחד עם יוצרים נוספים. גם בוטה בעצמו הוא כוכב עולה. תקשיבו איזה יופי.
1: ברגע אחד את לקחת את הכל, מכרת את כל מה שנתתי בזול, קברת את כל מה שחלמנו בחול.
0: תזכרו את השם.

0: יוסף חיים. לא לוקחת אחריות. היום הגברים רוצים שאנשים ייקחו אחריות. האמת זה קצת מבאס. ייקחו אחריות אתם. זה החלק שלכם בעסקה הזאת. איזה כיף שאתם לוקחים אחריות. תכף יגיע עוד אחד שלא לוקח אחריות, או שיותר נכון רוצה שאת תקחי עליו אחריות, אבל לפני כן אנחנו נסיים. מושקוביץ על הביצוע הטכני, יובל אדלר ואביעד כהן על ההפקה. אני ורד יפתח גרין, והנה הוא... יו, איזה שיר יפה זה. אבא ממה, הוא רוצה שהיא תיקח עליו אחריות. יש גברים כאלה. אבל אנחנו רוצות שאתם תיקחו.
1: תדקי לי את הדופק, זה מרתיח לי את הדם.
0: זה יותר כיף.
1: הייתי בא כמו איזה שד ונעלם.
0: איתי לוי.
1: והימים ימי בצורת, הרגשות משומשים. נו, מה אפשר כבר לצפות מאנשים?
0: חוזרים אחרי החדשות, ביי.
1: הולך

0: השעה בחסות
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
4: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע
5: הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול
6: לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
7: כאן ג' מיד חוזרים.
8: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
9: הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי?

0: תחנת משטרה ובתחנה המרכזית בבאר שבע. שר המשפטים לשעבר חיים רמון אומר כי חוק יסוד לימוד תורה נועד לעקוף את פסיקת בגץ בנוגע לגיוס החרדים. בתאונה ליד מחלף סורק נפצעו קשה פעוטה בת 3 וילד בן 5. התחזית, ממחר עד יום שני התחממות בהדרגה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. ארבעה צעירים תושבי סגב שלום והבזורה הבדואית מואשמים שתכננו לבצע פיגוע ירי בתחנת המשטרה ביישוב ובתחנה המרכזית בבאר שבע. כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בעיר והוא מציין כי הנאשם המרכזי החליט להקים תא טרור כבר לפני כ5 שנים בעקבות אירועי שומר החומות. הוא פתח חשבון אינסטגרם ובו פרסם במשך זמן רב דברי שבח והלל למחבלים ולבחירי חמאס וקריאות מפורשות לפיגועים. בין השאר פרסם בחשבונו סרטונים ותמונות ממתקפת הטרור של 7 באוקטובר. אחד משלושת הנאשמים האחרים שגויסו לחוליה מואשם שהוריד מהרשת לטלפון שלו סרטון הדרכה להכנת מטען חבלה. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי 4 נעצרו בחודש שעבר במבצע משותף של שבק וימר נגב. הם היו קטינים בעת שתכננו את הפיגועים ושמותיהם אסורים לפרסום. המאבק לגיוס החרדים לצה"ל. שר המשפטים לשעבר חיים רמון אומר כי לימוד תורה אינו הערך החשוב היחיד וחשיבותו אינה עולה על לימודי פיזיקה, מתמטיקה ומחשבים. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי העריך רמון כי בג"ץ יפסול כל חוק שינסה לעקוף את פסיקתו בנושא גיוסם של חרדים.
2: כל זה בא אולי בדלת אחורית להתגבר על פסיקת בג"ץ שאומרת מי שלא מתגייס לא מקבל כסף מהמדינה. נקודה. וכל התרגילים וכל השטיקים הם באים על מנת לעקוף את הפסיקת בג"ץ הזה, ואני מודיע לך שזה לא יעזור, וברגע שזה יעבור לבג"ץ הוא בצדק יפסול את זה.
0: 4 פצועים בתאונת שרשר בכביש 6 בין מחלף סורק למחלף קריית גת. פעוטה כבת 3 וילד כבן 5 נפצעו קשה, ושני גברים כבני 30 נפצעו בינוני. צוותים של מגן דוד אדום טיפלו בפצועים בשטח והזעיקו מסוק מד"א לפנותם לבית חולים. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
1: כאן תחזית
3: הערב. הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה ויעשה מעט חם מן הרגיל. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

0: מה אני אגיד לכם? החבר'ה כאן רצו לשמוע את כל הג'ינגל. אנשים התגעגעו לג'ינגל הזה עד הסוף. חמש דקות אחרי אחת, שעה חמישית ואחרונה של הגן הים התיכון כאן איתכם. איזה כיף, איזה כיף איתכם היום. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, יובל אדלר ואביעד כהן על ההפקה. אני ורד יפתחי גרין, ואני מזכירה לכם שהיום אנחנו חוגגים יום הולדת 75 לרמי דנוך, סולן להקת צלילי האוד. הוא יחגוג ב-12 בחודש, זה יום ראשון, יום ראשון, רמי דנוך בן 75. אז גם את השעה הזאת אנחנו נפתח עם שיר של רמי, אבל לא רק שיר, גם ברכה ממי שצמוד אליו והמנהל האומנותי של ההופעות שלו, בצלאל גלעדי. הוא ביקש למסור לך, רמי היקר, האיש והאגדה, אני רוצה לאחל לך שפע בריאות וחיים טובים לרגל יום הולדת 75 וחגיגות 50 שנות זמר, שתמשיך לשמח כל בית בישראל. אני גאה שזכיתי להיות השותף שלך בעשייה אינסופית והאלמותית המוסיקלית שלך. אוהב אותך, בצלאל.
1: ושוב מההתחלה,
0: בצלאל גלעדי.
1: המנגינה שלי עולה, היא הסתתרה כל כך הרבה שנים.
0: לא יודעת כמה מכם מכירים את השיר הזה, שיר פשוט נפלא, תגבירו. נחזור הביתה.

יש דרך לחזור הביתה, רמי דנוך ולהקת צלילי האוד. ואתם לא תאמינו מה קורה עכשיו. מי חוזר הביתה? יש דרך לחזור הביתה, והדרך הכי טובה זה דרך נתב"ג, קודם כל, אם אתם בחוץ לארץ. וממש ברגעים אלה, אוהדי ביתר ירושלים, אפרופו אם דיברנו על כדורגל היום, אוהדי ביתר ירושלים חוזרים ממש עכשיו, הם נמצאים באולם הנחיתות ב... רגע, למה אתה מפריע לי באוזן? אני לא יכולה, אני מפרעת קשב. הוא משדר לי, משדר לי, משדר לי, ואני לא יכולה. בקיצור, החבר'ה חזרו, הם חוזרים ממחנה אימונים בבולגריה, ו5,000 אוהדים מחכים שם, בנתב"ג עכשיו, לשחקני ביתר ירושלים. יש דרך, זאת גם דרך לחזור הביתה. הלוואי ולא היו מחכים 5,000 איש.

סגיב כהן, זה האחרון החדש שלו, והנה האחרון, אני מקווה שאני לא טועה, החדש של אודי דמרי, כמו גדול. 1:20, אתם על כאן ג', אגן הים התיכון. בבקשה.

כמו גדול, אודי דמרי. וכמו גדול, מושקוביץ נכנס אלינו לאולפן. תעשה לעצמך איזה היום יום הולדת סטייל, אתה יכול רגע שנייה? כי יש לי איזה הודעה. או, עכשיו אתה מנגן לעצמך. תראה איזה יופי. יש ברכה כאן לטכנאי מספר אחת. מזל טוב למשה מושקוביץ היקר, שרק תחייך כל החיים. זה כל מה שאנחנו מבקשים. אוהב אותך בלב. אתה לא תאמין מי כתב את ההודעה הזאת. הוא סקרן. הוא גם סקרן וגם מנגן. טל וניג, הטכנאי הדגול שלנו, וכל החברים שלך כאן מהצוות. אז תודה לטל וניג, ותודה לכם המאזינים. יש לנו עוד ברכות ליעקב ונונו, המכונה קיקו. יש לך יום הולדת 60, אז האישה יפה והילדים שובל, סגי, לידור, גל והורים, משפחת ואנונו, כולם מוסרים לך מזל טוב. וגם האח שלך, האח הקטן שלך, יש לך אח קטן בחמש שנים, גם הוא, מאיר ואנונו, חוגג יום הולדת 55, אז מזל טוב גם למאיר. סבתא סלי היקרה, המון מזל טוב ליום הולדת עד 120, יום נישואין 52, עם סבא חזי. אוהבים אלון, אור, עמית, קרן ואלמוג. ו... יש כאן עוד יום הולדת, תמשיך, תמשיך במות של היום הולדת. לאשתי האהובה והמסורה ויקי ולביתי המתוקה והחכמה הילה. אז מזל טוב ליום ההולדת שלכם, שתמשיכו להיות מלאות חיים אנרגטיות וחייכניות. אוהב אתכן הבעל והאבא האוהב מאוד דוד. טוב, ביום שלישי, התאריך יהיה 13 ביולי. ואני רוצה להגיד לכם שזה תאריך אייקוני במוזיקה הישראלית, ולמה? כי בתאריך הזה, 13 ביולי, נולדו שלושה גדולים, שלושה יוצרים גדולים במוזיקה הישראלית. נעמי שמר נולדה ב-13 ביולי, גם אהוד מנור וגם דן אלמגור. אז אני רוצה שאנחנו נהנה עכשיו משלושתם, אחד אחרי השני, מהמוזיקה שלהם. הנה רובי לוי וחורשת האקליפטוס של נעמי שמר, שחוגגת, אם הייתה בחיים... ...96, 13 ביולי.

0: ביצוע ליום הולדתה ביום 13 ביולי של נעמי שמר, ובאותו היום, כאמור, אהוד מנור, גם כן יום הולדת. אם היה חי, היה חוגג 85, אהוד, ב-13 ביולי. הנה שיר שכתב לאלי ומשה. המכונה בן מוש.
1: חצי עוצם עיניי.
0: אגב, זה השיר היחידי.
1: והכדור סובב.
0: אולי יש עוד אחד.
1: חורק עלו.
0: שבו אפשר ממש לשמוע את בן מושר. זה לא קורה.

אורפאוס שכתב אהוד מנור, והנה השלישי בתוך הטרילוגיה התאריכית הזו של ענקי היוצרים בזמר ובמוסיקה הישראלית. דן אלמגור, שיבדל לחיים ארוכים, יחגוג 91. הנה שיר שכתב לניסים.

ניסים גרם מילים של דן אלמגור, שכתב את השיר הזה להצגה המוזיקלית ילדי הקרח, אם אתם זוכרים, 1982. ניסים גרם השתתף בהצגה, היה שם גם את מלך הקסטות ועוד שירים שהביאו לו הרבה טוב בחיים. בוא נשאר בראש העין עם חטא ועין, חברת החשמל והנחות ב-55%. אין עלייך, נויה. נויה.

תימני מובהק, מקור שלא נשחק. השיר המקורי של ג'קי מקיידן. מדבר בחית ועין. גם לי פעם היה חית ועין, עדיין יש לי. מדי פעם אני שולפת אותם. אצל התימנים קוראים לזה מחת חתים, אלה שעושים חת במקום חת, אז קוראים להם מחת חתים. טוב, תחתחת לי איזה משהו, יש לנו יום הולדת, יום הולדת, מה יש לנו כאן? לא, רגע, לשתי אנשים הכי חזקות בחיים שלי, אשתי היקרה בת אל ואימא שלי הנדירה. אני שולח אהבת עולמים לכל הילדים שלי, סגי, עודל, ענאל, אליאל, שיילי ודוראל. וואי, כולם באל. מאחל לכם רק הצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן ואמן. פרי עתי. היית צריך להיות פריאל, אם כבר. למה פרי? לך עד הסוף. למה רק לילדים אתה מביא את זה? עד הסוף. טוב, יש לנו עוד ברכה. לאימא המאממת שלי. אסנת דהן, שבקרוב בעזרת השם תהיה סבתא. אנחנו רוצים לאחל לך שבת שלום, מבורכת, שתמשיך להיות מושלמת כמו שהיא. להכין את האוכל הכי טעים, שאנחנו אוהבים אותה כל כך, מאחלים לך רק אושר, עושר ובריאות ונחת. אוהבים שאול, לבנת, רותם, ירדן, תומר ובירן. תומר בירן. אם כבר, יש לנו את... אתם מכירים את המפיק המוזיקלי, תומר בירן, אוקיי. מזל טוב לבעלי היקר והאהוב ציון מטמון, מטמון בטט, שחוגג היום 67 שנים, הוא האוצר שלך, מותק. מאחלת לך עוד הרבה שנים של בריאות, איתנה, אושר ונחת, אוהבת אותך מאוד מאוד. אשתך תליה, והנה עכשיו... ניכנס קצת לתוך השבת. לאווירה, למוד. עם משה פרץ.

0: טוב, שאלו מאיפה הוצאתי את השיר הזה, מהבוידים, אבל לא, איזה יופי, סימני הזמן, נכון? משה פרץ עכשיו, 46 דקות אחרי אחת, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, ואנחנו ניכנס קצת לפרשת השבוע, פרשת מטות מסעי, שתי פרשות בעצם יש לנו, ואנחנו פוגשים... וואי, וואי, איזה שיר. פוגשים את כל ענייני הנדרים והשבועות. והחוקים.
1: כל נדריי,
0: מתי מותר, מתי אסור להישבע.
1: כל מילותיי, נשאתי אותם בכל משעוליי.
0: איך לקחת ברצינות את הנדרים?
1: עשיתי אותם
0: גם בינו לבינה.

אהבה היא נדר. נדר הוא שבועה, משה רבנו מכנס את ראשי המטות, אומר להם מהם דיני הנדר והשבועה. בקיצור, אם אתם נשבעים או נודרים, חייבים לקיים. הכי פשוט שיש. טוב, בפרשת מסעי, יש לנו את הסיכום של כל המסעות של בני ישראל, 42 מסעות והחניות שעברו עליהם ב-40 שנות הנדודים שלהם במדבר. אנחנו נשארים עם חיים משה ועם מסע חייו.

0: מסע חיי. לכבוד פרשת מסעי, מטות מסעי, ואנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו. עם דניאל בן חיים. שביום רביעי
1: ממלך מלכי המלך
0: חגג 39. מזל טוב. אגב, דניאל בן חיים הוא בן דוד של נוי בן חיים שלנו, שתדעו.
1: שלום עליכם מלכי השלום, מלכי עליון.
0: תודה לך מושקוביץ, שאלוהים יברך אותך, שביום הולדת הזה עד הבא תמצא את החצי השני שלך, ואנחנו נחגוג לך פה באגן, אמן. אביעד כהן המפיק שלנו, תודה גם לך. תודה לכם מאזינים ומאזינות, איזה כיף איתכם. אני ורד יפתח גרין, ניפגש בשבוע הבא, בשישי בתשע, שבת שלום.

שעה בחסות. יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפילוי.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל חיסל מחבל חמאס שהשתתף בפשיטה על מחנה רעים בשבעה באוקטובר. היועץ המשפטי לשעבר של השב"כ אלי בחר אומר כי דברי ראש השב"כ על נאמנותו לדרג הנבחר מלמדים שאינו קשה.

0: שעה 2. מדרום הרצועה חיסל צה"ל מפקד חוליית נוח'בה שהשתתף בפשיטה על מחנה רעים ב-7 באוקטובר. האיש יחיא חמדאן קידם בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ברצועה ופעל לשקם את יכולתו של חמאס. דובר צה"ל מוסר כי המחבל חוסל אתמול בתקיפה אווירית משום שהוגדר איום מיידי על הכוחות במרחב. אמירתו של ראש השבק זיני שנאמנותו נתונה לדרג הנבחר. היועץ המשפטי לשעבר של השבק, אלי בחר, היה אחד העותרים לבגץ נגד מינויו של זיני. בראיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, אמר בחר כי דברי זיני מלמדים שהוא אינו קשיר לתפקיד.
1: אני חושב שאם זיני, אני לא מבין שהכפיפות שלו היא קודם כל לחוק, לציבור דרך החוק, לייעוד, לתפקידים ולממלכתיות של השירות, שגם היא כתובה בחוק, והוא מבקר על פני הנאמנות לראש הממשלה שממונה עליו, אז הוא לא מבין דבר בסיסי בשבק מדינה דמוקרטית, ולכן זה כל כך עמוק שבעיניי הוא לא קשיר לתפקיד.
0: 13 בני אדם נפצעו בתאונת שרשרת בכביש 6 בין מחלף סורק למחלף קריית גת. ילדה כבת 5 נפצעה קשה בראשה, ילד בן 6 וגבר בן 35 נפצעו בינוני, ומצבם של 10 הפצועים האחרים קל. צוותי מד"א העניקו לפצועים טיפול ראשון בשטח והזעיקו מסוק לפינוי הילדה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי הפצועים פונו לבתי החולים שיבא בתל השומר, קפלן וברזילי. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: כאן תחזית. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה ויעשה מעט חם מן הרגיל. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורך ערן ליטווין.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

זאב. בנימין זאב, לגנב העברי הראשון, כבר ניקו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה.

זיכרונות. כאן גימל. שלא כתף, וכל אחד ידע שאסור להתחצף אל ג'ון.

דיבר הרבה, היה ביישן ומסתגר. כולם אמרו לו רק שלום קטן ולא יותר לג'ון. מישהו סיפר שהוא בא מניו אורלינס ובגלל אישה הוא אגרוף אחד יחד.

תחילות המכרה הלוהט, קורות העץ קרסו והקיר התמוטט, קורים התפללו ובחו כמו תינוקות, וכולם אז חשבו שסופם קרוב מאוד חוץ מג'ון. בתוך השען האבק והמחנק קם ג'ון על הרגליו וניצב כמו ענק, הוא עמד ותמך שתי קורות בגבו.

שמשון הגיבור ומי שהוא צעק הביטוי נאור עשרים קורא בחמזה חלו מתוך השחור ורק אחד נשאר שם מאחור כן ג'ון הם ניסו לחלץ אותו בכוח עצום אך לפתע הם שמעו מן רעם עמום גזים אשן נפלטו מן המכרה והם ידעו שג'ון השיב את נשמתו לבורא

השעה בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.

0: מיד חוזרים.
1: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
0: הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר. השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. איראן מאיימת כי תקיפות נגד תשתיות בשטחה יענו בתגובה וישראל לא תהיה חסינה מפניה.

0: השתתף בפשיטה על מחנה רעים ב-7 באוקטובר. האיש יחיא חמדאן קידם בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ברצועה ופעל לשקם את יכולתו של חמאס. דובר צה"ל מוסר כי המחבל חוסל אתמול בתקיפה אווירית משום שהוגדר איום מיידי על הכוחות במרחב. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אומר כי ישראל מסכנת את יציבותה של סוריה וכי הוא סבור שאין ברצונה לראות את סוריה יציבה ומשגשגת. בריאיון שהעניק לכלי התקשורת האמירותי, The National, שהתקיים ככל הנראה מוקדם יותר השבוע במהלך פסגת נאטו באנקרה, אמר שר החוץ הטורקי כי מדיניות ישראל מהווה בעיה לעצמה, למזרח התיכון כולו וסכנה לביטחון הבינלאומי. לדבריו, הנשיא טראמפ מבין זאת. פידן נשאל על יחסי טורקיה וישראל ואמר כי אין שום סיבה לעימות גלוי בין המדינות. עם זה, הוא האשים פוליטיקאים ישראלים, בראשם נתניהו, שמחפשים להם אויב חדש, כלשונו, בדמותה של טורקיה. בדברי פידן הביא כשווינו איתמר מרגלית. הנהלת אוניברסיטת חיפה קוראת לממשלה ולכנסת למשוך את הצעת החוק המבקשת לאשר הפרדה מגדרית באוניברסיטאות. בהודעת האוניברסיטה נכתב כי אין להרחיב את הנגישות להשכלה גבוהה באמצעות חקיקה הפוגעת בעקרונות היסוד של האקדמיה. הצעת החוק המוצעת יוצרת תקדים מסוכן של התערבות המחוקק באוטונומיה של מוסדות ההשכלה הגבוהה ועלולה לפתוח פתח להתערבויות נוספות בליבת הפעילות האוניברסיטאית, נכתב. כתבנו מיכל וסרמן ולירן חוג'יינוף מציינים כי בכך מצטרפת אוניברסיטת חיפה למעגל המוסדות האקדמיים המתנגדים להפרדה מגדרית בקרב הלומדים לתואר שני ולתואר שלישי. האוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית והטכניון. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
1: כאן תחזית. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה ויעשה מעט חם מן הרגיל. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
2: עורך ערן ליטווין.
3: גימל.
2: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע.

0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
1: אכזר ורשע ורוצח המונים.
0: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
1: לא היה לדעתי שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
0: ופרק הפתיחה, בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
0: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: ביחד בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה. מי מהם תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר. השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. איראן מאיימת כי תקיפות נגד תשתיות בשטחה יענו בתגובה, וישראל לא תהיה חסינה מפניה. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן אמר את הדברים לתקשורת הממשלתית במדינה. מקור יודע הדבר אמר לסוכנות רויטרס כי מתווכים קטרים הגיעו לאיראן במטרה להיפגש עם גורמים איראניים רשמיים ולנסות להוריד את המתחים בין טהרן לוושינגטון. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי הדבר נעשה בתיאום עם ארצות הברית. יושב ראש מפלגת הכוחות הלבנוניים, המפלגה הנוצרית הגדולה בלבנון, סמיר ג'אג'ה, אומר כי יש לציית להחלטות ההנהגה בבירות ולהשלים את ההליך עם ישראל שהחל בהסכם המסגרת עמה. ג'אג'ה אמר את הדברים בתום פגישה

0: דום העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית החולים העמק בעיר. כדורסל נשים, הישג לנבחרת העתודה באליפות אירופה. הנבחרת עד גיל 20 העפילה לחצי גמר הטורניר לאחר שגברה על פולין ברבע הגמר 80-79. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי זה היה הפסדה הראשון של פולין באליפות. ישראל תפגוש בשלב הבא את המנצחת בין בלגיה לקרואטיה. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
1: כאן תחזית. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויהיו רגילות בעונה. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה ויעשה מעט חם מן הרגיל. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. ההסלמה במפרץ. שני מקורות ישראלים אומרים ל-CNN כי ממשל טראמפ אינו רוצה שישראל תהיה מעורבת בסבב הלחימה הנוכחי, משום שהוא חושש לאבד שליטה על המצב. אחד המקורות ציין כי נתניהו היה רוצה מאוד להשתתף בתקיפות. קודם לכן אימה איראן כי תקיפות נגד תשתיות בשטחה יענו בתגובה וישראל לא תהיה חסינה מפניה. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן אמר את הדברים לתקשורת הממשלתית במדינה. המזכיר מוחמד זולקדר התייחס לדבריו של טראמפ על שאיראן רוצה להתנקש בו ואמר זה מה שמגיע לו. הוא כועס על הזוהר של ההתלהבות ההיסטורית של אנשי איראן ועיראק בהלוויית המנהיג השהיד. כך מוסרק השווינו יחזקאל קורנברג. העיתון הלבנוני נידאל וואטן מדווח כי במוקד פגישתם של הנשיא טראמפ ונשיא סוריה השארה בשולי פסגת נאטו באנקרה הייתה סוגיית לבנון, וכי שני האישים הסכימו כי יש לפעול לחסימת דרכי ההספקה של חיזבאללה בסוריה ובטורקיה. מקור דיפלומטי מסר לעיתון כי הוסכם להגביר את התאום בין הצבא הסורי והלבנוני לאורך הגבול בין שתי המדינות כדי לפגוע ברשתות התמיכה שחיזבאללה עדיין מחזיק בשטח סוריה. בתוך כך יושב ראש מפלגת

0: הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת מטות מסעי. בירושלים תיכנס השבת ב-7:13, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:28, ובחיפה תיכנס השבת ב-7:21. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8:29, בתל אביב ב-8:31, ובחיפה תצא השבת ב-8:33. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
1: כאן תחזית. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר. השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויהיו רגילות בעונה. ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה, ויעשה מעט חם מן הרגיל. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
2: סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
2: יוסף קהל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 6. צהל חיסל אתמול ושלשום בצפון רצועת עזה שני מפקדים בכירים בחמאס, מפקד במטה הייצור בזרוע הצבאית של ארגון הטרור ומפקד מחלקה בגדוד נוסרת. נמסר כי המחבלים היוו איום על כוחותינו והותקפו מהאוויר. ההסלמה במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי ממשלו הסכים לבקשת איראן להמשיך בשיחות, אבל ארצות הברית אמרה להם בצורה ברורה כי הפסקת האש הסתיימה, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. בתוך כך, שני מקורות ישראלים אומרים ל-CNN כי ממשל טראמפ אינו רוצה שישראל תהיה מעורבת בסבב הלחימה הנוכחי, משום שהוא חושש לאבד שליטה על המצב. אחד המקורות ציין כי נתניהו היה רוצה מאוד להשתתף בתקיפות. קודם לכן אימה איראן כי תקיפות נגד תשתיות בשטחה יענו בתגובה, וישראל לא תהיה חסינה מפניה. ישראל מתכננת להקים פס ייצור בהודו של טילי ירות למערכת כיפת ברזל יחד עם חברות מקומיות. כך אמרו מקורות לערוץ הודי. דווח כי רפאל דנה בעניין עם חברות תעשייה צבאיות בהודו כדי לקדם את המהלך. התוכנית מעבר חלק ממהלך רחב יותר של חיזוק שיתופי הפעולה בין ישראל והודו וביסוס מעמדה של הודו כשותפה אמינה באזור בתחום הביטחוני. העיתון הלבנוני נידאל וואטן מדווח כי במוקד פגישתם של הנשיא טראמפ ונשיא סוריה אשארה בשולי פסגת נאטו באנקרה הייתה סוגיית לבנון, וכי שני האישים הסכימו שיש לפעול לחסימת דרכי ההספקה של חיזבאללה בסוריה ובטורקיה. מקור דיפלומטי מסר לעיתון כי הוסכם להגביר את התאום בין הצבא הסורי והלבנוני לאורך הגבול בין שתי המדינות כדי לפגוע ברשתות התמיכה שחיזבאללה עדיין מחזיק בשטח סוריה. כך מוסר כשבנו, עומר שחר. והנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת מטות מסעי. בירושלים תיכנס השבת ב-7:13, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:20,

0: רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
1: כאן תחזית. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה. ממהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר. השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: בתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויהיו רגילות בעונה. ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה ויעשה מעט חם מן הרגיל. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
2: סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
2: עורך יוסף כהנה.
3: גימל.
2: כאן גימל.

לא ידעתי שתלכי ממני בלי לומר מילה, בלי להזהיר. לא חלמתי שפתאום יקני רעם שכזה ביום בהיר. ואני תמיד, תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ובדמיוני לראות אהבתי איך ביחד נראה

אני תמיד, תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ודמיוני לראות אהבתי

0: אכזר ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדעתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: סוף שבוע געגוע, סוף שבוע געגוע.

0: הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים על איראן בעקבות המידע המודיעיני על כוונתה להתנקש בחייו. בריאיון לעיתון ניו יורק פוסט חשף טראמפ כי השאיר הנחיות ברורות לצבא האמריקני, ולפיהן, אם יחוסל, יש להפציץ את איראן בעוצמה חסרת תקדים. טראמפ אישר כי איראן מבקשת את נפשו כבר שנים, ואמר כי יהיה להם גהנום לשלם. קודם לכן כתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו כי ממשלו הסכים לבקשת איראן להמשיך בשיחות. עם זה הבהיר טראמפ לאיראנים כי הפסקת האש הסתיימה. מדברי טראמפ הביא כשווינו יחזקאל קורנברג. במנחת עין ורד שבמועצה האזורית לב השרון התרסק מטוס קל. גבר כבן 50 נפצע בינוני ועוד אדם נפצע קל. השניים פונו לבית החולים מאיר בכפר סבא. בהתהפכות טרקטורון בשטח פתוח סמוך לנירעם שליד שדרות נפצע נער בן 16, פצעים קשים. צוות מדע טיפל בו ופינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ישראל מתכננת להקים פס ייצור בהודו של טילי יירוט למערכת כיפת ברזל יחד עם חברות מקומיות. כך אמרו מקורות לערוץ הודי. דווח כי רפאל דנה בעניין עם חברות תעשייה צבאית בהודו כדי לקדם את המהלך. התוכנית מהווה חלק ממהלך רחב יותר של חיזוק שיתופי הפעולה בין ישראל והודו וביסוס מעמדה של הודו כשותפה אמינה באזור בתחום הביטחוני. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת מטות מסעי. בירושלים תיכנס השבת ב-7:13 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:28, ובחיפה תיכנס השבת ב-7:21 דקות. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8:29 דקות, בתל אביב ב-8:31, ובחיפה תצא השבת ב-8:33 דקות.
1: כאן תחזית.
0: הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויהיו רגילות בעונה. ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה ויעשה מעט חם מן הרגיל. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב, 30 מעלות, בחיפה 29.

0: הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. שבק מגיב לפרסומים כי ראש הארגון דוד זיני הסכים לפתוח בחקירה נגד חדשות 12 בחשד שהיה בידיהם מידע מוקדם על תקיפה באיראן, ואומר כי ההחלטה לפתוח בחקירה התקבלה הרבה לפני הפגישה שקיים על פי דיווחים עם מקורב לראש הממשלה נתניהו. בהודעת הארגון נכתב כי זיני מקיים מעת לעת פגישות עם עיתונאים מכלי תקשורת שונים ומגוונים. כל ניסיון לייחס החלטות מקצועיות של ראש השבק לטובת מימוש ייעוד השירות לשיח המתקיים עם גורם כזה או אחר משולל כל יסוד, נמסר משבק. כתבנו רואי שרון מציין כי פרשן ומגיש ערוץ 14 יעקב ברדוגו טען בתוכניתו ברדיו גלי ישראל כי הגיע למתי הארגון ונפגש עם זיני כדי לקדם את החקירה נגד חדשות 12. בערוץ i24 ניוז פורסם כי בפגישה נכח עוד איש שבק שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של עיתונאי ידוע בערוץ 14. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים על איראן בעקבות המידע המודיעיני על כוונתה להתנקש בחייו. בראיון לעיתון ניו יורק פוסט חשף טראמפ כי השאיר הנחיות ברורות לצבא האמריקני, ולפיהן אם יחוסל יש להפציץ את איראן בעוצמה חסרת תקדים. טראמפ אישר כי איראן מבקשת את נפשו כבר שנים, ואמר כי יהיה להם גהנום לשלם. קודם לכן כתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו כי ממשלו הסכים לבקשת איראן להמשיך בשיחות. עם זה הבהיר טראמפ לאיראנים כי הפסקת האש הסתיימה. מקור איראני יודע הדבר מכחיש כי המסע ומתן בין המדינות יתחדש בשבוע הבא בסלאם אבד. המקור אמר לסוכנות הידיעות האיראנית פארס כי גם השיחות הטכניות בין הצדדים צפויות להתחדש. כך מסר קשבנו יחזקאל קורנברג. באור עקיבא נפצע פצעים קשים רוכב טרקטורון כבן 50 במהלך רכיבה. צוות מדה טיפל בו ופינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. קודם לכן, בהתהפכות טרקטורון בשטח פתוח סמוך לנרעם שליד שדרות, נפצע נער בן 16, פצעים קשים. צוות מדה טיפל בו ופינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
1: כאן תחזית.
0: הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורך יוסף כהנה.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 9. פרסום ראשון, ארצות הברית דרשה מישראל שלא לבצע פעולות חריגות בדרום לבנון, וכתוצאה מכך הקפיא הדרג המדיני לצהל את כל הפעולות הנחשבות רגישות באזור. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ההנחיה לצהל היא בתוקף עד להוראה אחרת ועד להתבהרות בסוגיות של הסלמה בין ארצות הברית לאיראן והמסע ומתן בין ישראל ללבנון. כתבנו מציין כי וושינגטון הביע חשש שישראל תיגרר למערכה. גורם ביטחוני אומר כי ישראל ערוכה לנצל כל מתקפה איראנית נגדה לתקיפות משמעותיות באיראן. בתוך כך, מקורות המאורים בפרטים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי צהל צפוי להתחיל בשבוע הבא בנסיגה מאזורי הפיילוט בלבנון. כתבתנו מציינת כי המסע ומתן בין ישראל ללבנון יתחדש בשבוע הבא ברומא. שבק מגיב לפרסומים כי ראש הארגון דוד זיני הסכים לפתוח בחקירה נגד חדשות 12 בחשד שהיה בידיהם מידע מוקדם על תקיפה באיראן, ואומר כי ההחלטה לפתוח בחקירה התקבלה הרבה לפני הפגישה שקיים על פי דיווחים עם מקורב לראש הממשלה נתניהו. בהודעת הארגון נכתב כי זיני מקיים מעת לעת פגישות עם עיתונאים מכלי תקשורת שונים ומגוונים. כל ניסיון לייחס החלטות מקצועיות של ראש השב"כ לטובת מימוש ייעוד השירות לשיח המתקיים עם גורם כזה או אחר משולל כל יסוד, נמסר מהשב"כ. כתבנו רואי שרון מציין כי פרשן ומגיש ערוץ 14 יעקב ברדוגו טען בתוכניתו ברדיו גלי ישראל כי הגיע למטה הארגון ונפגש עם זיני כדי לקדם את החקירה נגד חדשות 12. בערוץ I24 ניוז פורסם כי בפגישה נכח עוד איש שב"כ שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של עיתונאי ידוע בערוץ 14. מונדיאל 26. בשעה 10 ייפתח המשחק השני בשלב רבע הגמר בין ספרד לבלגיה. המנצחת תפגוש בחצי הגמר את צרפת שניצחה אמש את מרוקו 2-0. מחר יערכו שני המשחקים האחרונים בשלב רבע הגמר, אנגליה נגד נורווגיה וארגנטינה נגד שווייץ. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית.
0: הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה ויעשה מעט חם מן הרגיל. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורך ערן ליטבין.
5: גימל.
4: כאן גימל.

0: גימל באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. פרסום ראשון, ארצות הברית דרשה מישראל שלא לבצע פעולות חריגות בדרום לבנון, וכתוצאה מכך הקפיא הדרג המדיני לצהל את כל הפעולות הנחשבות רגישות באזור. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ההנחיה לצהל היא בתוקף עד להוראה אחרת ועד להתבהרות בסוגיות ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן והמסע ומתן בין ישראל ללבנון. כתבנו מציין כי וושינגטון הביע חשש שישראל תיגרר למערכה נגד איראן. גורם ביטחוני אומר כי ישראל ערוכה לנצל כל מתקפה איראנית נגדה לתקיפות משמעותיות באיראן. בתוך כך, מקורות המאורים בפרטים אמרו לחטפתנו גילי כהן, כי צהל צפוי להתחיל בשבוע הבא בנסיגה מאזורי הפיילוט בלבנון. כתבתנו מציינת כי המסע ומתן בין ישראל ללבנון יתחדש בשבוע הבא ברומא. ההסלמה במפרץ. משרד האוצר בוושינגטון הודיע על הטלת עיצומים נוספים על אנשים וחברות הקשורים לאיראן. קודם לכן, יחיש מקור איראני יודע דבר כי המסע ומתן בין המדינות יתחדש בשבוע הבא באסלאמבאד. המקור אמר לסוכנות הידיעות האיראנית פארס כי גם השיחות הטכניות בין הצדדים לא צפויות להתחדש. הערוץ הסעודי על הרבייה מדווח כי נציגי ארצות הברית ואיראן והמתווכות קטר ופקיסטן צפויים לקיים שיחת טלפון. עוד דווח כי קטר מעדיפה שסבב השיחות הבא יתקיים בשוויץ, ואילו איראן ופקיסטן מעוניינות שהוא יחודש בבירת פקיסטן, אסלאמבאד. הנשיא טראמפ כתב היום ברשת החברתית שלו כי הבהיר לטהרן שהפסקת האש הסתיימה. עם זה כתב כי ממשלו הסכים לבקשת איראן להמשיך בשיחות. כך מסרו כתבנו רועי קייס וכשבנו יחזקאל קורנברג. מונדיאל 26, לפני זמן קצר נפתח המשחק השני בשלב רבע הגמר בין ספרד לבלגיה, התוצאה תיקו 0. המנצחת תפגוש בחצי הגמר את צרפת שניצחה אמש את מרוקו 2-0. מחר יערכו שני המשחקים האחרונים בשלב רבע הגמר, אנגליה נגד נורווגיה וארגנטינה נגד שווייץ. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויהיו רגילות בעונה. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה ויעשה מעט חם מן הרגיל. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.

לא יודע, עושים את הקליט הקסית, אבל גולש, נשאר כמו יאים, נוק עלה, וקש, אני אוהב לחול, טאקי, נאצ'י לא בלעבודה היום, מה עם הפונים? בואי נמשה, תשום פעם נגעת לי ברנק, תלך לבון בנגב עם כל הפרזיטים, ליה!

הרשו לי לחלוק איתכם בחוויה שהייתה לי לפני כמה שנים. פגשתי בחורה לא רחוק מכאן בחוף דורדון תל אביב, ואת השיר הזה כתבתי לה. נפגשנו, השמש פנתה לים,

0: רדיו ג' בדרום הארץ 105.5 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 11. צהל חיסל מחבל חיזבאללה ליד פיר של התשתית התת-קרקעית ברכס אלי טהר, במרחב הביטחוני שבו פועלים הכוחות בלבנון. בהודעת דובר צהל נאמר כי המחבל איים על כוחותינו וחוסל בתקיפה מדויקת של חיל האוויר. בתקיפה אחרת, חוסל חשוד שנסע ברכב ואיים על הכוחות במרחב הביטחוני. בצהל מדגישים כי הלוחמים פועלים בגזרה ואינם מאפשרים למחבלי חיזבאללה לצאת מהתשתיות התת-קרקעיות. כתבנו איתי בלומנטל פרסם הערב בפעם הראשונה כי לבקשת ארצות הברית, הדרג המדיני הורה לצהל להקפיא את כל הפעולות הנחשבות רגישות בדרום לבנון. ההנחיה לצהל בתוקף עד להוראה אחרת ועד להתבהרות בסוגיות ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן והמסע ומתן בין ישראל ללבנון. ערוץ אל ערבייה הסעודי מדווח מפי גורם בכיר כי צוותים טכניים של ארצות הברית ושל איראן ייפגשו בפקיסטן מחורתיים. כשבנו עומר שחר מציין כי לדיווח אין אישור מגורם אחר. בתקשורת האיראנית הכחישו הערב כי מתוכננת פגישה בקרוב. בתוך כך, שגריר איראן באום הזהיר כי אם ארצות הברית תמשיך לאפר את המחויבויות שלה במסגרת מסגר ההבנות, איראן לא תהיה עוד מחויבת לחלקה בהסכם. באירוע אלימות בדירה ברמת גן נפצע קשה מדקירות גבר כבן 30 וגבר אחר נפצע קל. השניים עובדים מחוץ לארץ, פונו לבית החולים יחילוב ולבית החולים שיבא בתל השומר. מן המשטרה נמסר כי שלושה עובדים אחרים שהיו בדירה עוקבו לחקירה. באירוע אלימות באליזריה שממזרח לירושלים נפצע קשה אזרח ישראלי ואחר נפצע קל עד בינוני. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע אך מעריכה כי הרקע פלילי. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. מונדיאל 26, במשחק בין ספרד לבלגיה ברבע הגמר, התוצאה במחצית, תיקו אחת. המנצחת תפגוש בחצי הגמר את צרפת, שניצחה אמש את מרוקו, 2-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויהיו רגילות בעונה. ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה, ויעשה מעט חם מן הרגיל. עד כאן, מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
1: ערן ליטבין, כאן ג'

0: רמת ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גורדן ברור, עכשיו חצות. תחילה מודיעל 26. ספרד ניצחה לפני זמן קצר את בלגיה, 2-1, והפילה לחצי הגמר, שם תפגוש את צרפת. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. תצלומי לוויין חדשים שפורסמו ב-CNN מעלים חשד כי איראן מנסה לשקם מתקני גרעין שנפגעו בתקיפות האחרונות. על פי הדיווח, התמונות נותחו בידי צוות של CNN ונראית בהן פעילות שעשויה להעיד על ניסיון לבנות מחדש תשתיות הקשורות לתוכנית הגרעין האיראנית. כתבנו איראן סיקורל מוסר כי בפרסום מועלים סימני שאלה בנוגע לעמידתה של איראן בתנאי מזכר ההבנות שחתמה עם ארצות הברית. בתוך כך איראן מכחישה כי היא שביקשה לחדש את המסע ומתן עם וושינגטון. דובר משרד החוץ בטהרן, בקאי, הבהיר כי ארצו לא ביקשה לנהל מגעים עם ארצות הברית, אך הזכימה לביקור של המתווך מקטר במדינה. הוא הוסיף כי שר החוץ ערקצ'י יבקר באומן, לדון בהסדרת מנגנונים מתאימים למעבר בטוח של ספינות במיצר הורמוז. הוא הדגיש כי כל הפרה של מזכר ההבנות מצד ארצות הברית תענה בפעולת תגמול. ערוץ אל ערביה הסעודי דיווח מפי גורם בכיר כי צוותים טכניים של ארצות הברית ושל איראן ייפגשו בפקיסטן מחורתיים. כשבנו עומר שחר מציין כי לדיווח אין אישור מגורם אחר. חיל האוויר חיסל ברכס אלי טהר בלבנון מחבל חיזבאללה שפעל ליד פיר של תשתית תת-קרקעית במרחב הביטחוני שבו שוהים הכוחות. בהודעת דובר צהל נאמר כי המחבל איים על כוחותינו. בתקיפה אחרת חוסל חשוד שנסע ברכב ואיים על הכוחות במרחב. בצהל מדגישים כי הלוחמים פועלים בגזרה ואינם מאפשרים למחבלי חיזבאללה לצאת מהתשתיות התת-קרקעיות. כתבנו איתי בלומנטל פרסם הערב בפעם הראשונה כי לבקשת ארצות הברית הדרג המדיני הורה לצהל להקפיא את כל הפעולות הנחשבות רגישות בדרום לבנון. מפקדים בצהל מעידים על מחסור חמור בלוחמים. מפקד באחת מיחידות החיר סיפר לכאן חדשות כי במחלקתו שמנתה 40 לוחמים נותרו 5 בלבד לאחר שהשאר השתחררו, עברו ליחידות אחרות ולתפקידים עורפיים או נפצעו. מפקדים בשטח סיפרו לכתבתנו קרמלה מנשה כי נוכח שחיקה מצטברת במקצת המחלקות נותרו לוחמים ספורים ובאחרות 10-20, מספרים נמוכים בהרבה מסדר הכוחות הנדרש. גם לוחמים שהוכשרו לתפקידי לחימה הועברו במהלך המלחמה לתפקידים אחרים, ובחלק מהגדודים עשרות לוחמים כבר אינם משרתים בקו הקדמי. כתבתנו מציינת כי המשמעות המבצעית היא כי נוסף על הצורך בגיוס לוחמים חדשים, יידרש צהל לשמר את הלוחמים בשורותיו, לשקמם ולהחזירם לכשירות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויהיו רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה אחת. ארצות הברית דורשת מאיראן לפרסם הצהרה פומבית שמיצה הורמוז פתוח ושתאיראן לא תתקוף עוד ספינות. כך אמרו בכירים בממשל בוושינגטון בתדרוך לכתבים. לדבריהם, נציגי ארצות הברית ימשיכו במגעים עם איראן, אך ארצות הברית תשוב לתקוף אם איראן תוסיף לפגוע בכלי שיט. הגורמים ציינו כי בשיחות פרטיות עם ארצות הברית, האיראנים אמרו שמאחורי הירי אל ספינות במצר עומדים פלגים סוררים המעוניינים לחבל במגעים. הם הוסיפו כי כל הסכם על תוכנית הגרעין של איראן יחייב את טהרן למסור את מלאי האורניום המועשר שלה. לדבריהם, אם לא יושג הסכם על כך, יש לארצות הברית אפשרויות צבאיות להבטיח שהחומר הגרעיני יישאר קבור מתחת לאדמה לנצח. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בתוך כך, איראן מכחישה כי היא שביקשה לחדש את המסע ומתן עם ארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן, בקאי, הבהיר כי ארצו לא ביקשה לנהל מגעים עם וושינגטון, אך הסכימה לביקור של המתווך מקטר במדינה. הוא הוסיף כי שר החוץ ערקצ'י יבקר באומן לדון בהסדרת מנגנונים מתאימים למעבר בטוח של ספינות במיצר הורמוז. הוא הדגיש כי כל הפרה של מזכר ההבנות מצד ארצות הברית תענה בפעולת תגמול. מונדיאל 26, ספרד ניצחה את בלגיה 2-1 והעפילה לחצי הגמר. את שער הניצחון הבקיע הקשר חלוץ המחליף מיקל מרינו בדקה ה-88. בחצי הגמר תפגוש ספרד את צרפת. מחר בלילה יהיו שני המשחקים האחרונים בשלב רבע הגמר, אנגליה נגד נורווגיה וארגנטינה נגד שווייץ. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: רמת גימל באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 2. בתאונת דרכים בכביש 6, סמוך לטייבה, נהרגה צעירה כבת 20, ושישה בני אדם נפצעו. מצבו של אחד מהם, בן 21, קשה. גבר כבן 30 נפצע בינוני, ומצבם של שאר הפצועים קל. בתאונה היו מעורבים כמה כלי רכב. צוותים של מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבתי החולים בילינסון בפתח תקווה, ומאיר בכפר סבא. ארצות הברית דורשת מאיראן לפרסם הצהרה פומבית שמיצר הורמוז פתוח ושטהרן לא תתקוף עוד ספינות. כך אמרו בכירים בממשל בוושינגטון בתדרוך לכתבים. לדבריהם, נציגי ארצות הברית ימשיכו במגעים עם איראן, אך ארצות הברית תשוב לתקוף אם איראן תוסיף לפגוע בכלי שיט. הגורמים ציינו כי בשיחות פרטיות עם ארצות הברית, האיראנים אמרו שמאחורי הירי אל ספינות במצר עומדים גורמים סוררים המעוניינים לחבל בשיחות. הם הוסיפו כי כל הסכם על תוכנית הגרעין של איראן יחייב את טהרן למסור את מלאי האורניום המועשר שלה. לדבריהם, אם לא יושג הסכם על כך, יש לארצות הברית אפשרויות צבאיות להבטיח שהחומר הגרעיני יישאר קבור מתחת לאדמה לנצח. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בוונסואלה עלה ליותר מ-4,100 מניין הנספים ברעידות האדמה האזות שפקדו את המדינה לפני שבועיים וחצי. כך הודיע נשיא האספה הלאומית בקרקס, חורחה רודריגז. מניין הפצועים מסתכם ב-16,700 וכמעט 18,000 בני אדם נותרו בלא קורת גג.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה, יעשה מעט חם מן הרגיל. עד כאן, מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: C'est Stéphane Leca.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גורדן ברור, השעה 3. בתאונת דרכים בכביש 6, סמוך לטייבה, נהרגה צעירה כבת 20, ושישה בני אדם נפצעו. מצבו של אחד מהם, בן 21, קשה. גבר כבן 30 נפצע בינוני, ומצבם של שאר הפצועים קל. צוותים של מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבתי החולים ביילינסון בפתח תקווה, ומאיר בכפר סבא. בתאונה היו מעורבים כמה כלי רכב. ארצות הברית דורשת מאיראן לפרסם הצהרה פומבית שמיצר הורמוז פתוח ושטהרן לא תתקוף עוד ספינות. כך אמרו בכירים בממשל בוושינגטון בתדרוך לכתבים. לדבריהם, נציגי ארצות הברית ימשיכו במגעים עם איראן, אך ארצות הברית תשוב לתקוף אם טהרן תוסיף לפגוע בכלי שיט. הגורמים ציינו כי בשיחות פרטיות עם ארצות הברית, האיראנים אמרו שמאחורי הירי אל הספינות במצר עומדים גורמים סוררים המעוניינים לחבל במגעים. הם הוסיפו כי כל הסכם על תוכנית הגרעין של איראן יחייב את טהרן למסור את מלאי האורניום המועשר שלה. לדבריהם, אם לא יושג הסכם על כך, יש לארצות הברית אפשרויות צבאיות להבטיח שהחומר הגרעיני יישאר קבור מתחת לאדמה לנצח. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. מפקדים בצה"ל מעידים על מחסור חמור בלוחמים. מפקד באחת מיחידות החי"ר סיפר לכאן חדשות כי במחלקתו, שמנתה 40 לוחמים, נותרו 5 בלבד לאחר שהשאר השתחררו, עברו ליחידות אחרות ולתפקידים עורפיים או נפצעו. מפקדים בשטח סיפרו לכתבתנו כרמלה מנשה כי נוכח שחיקה מצטברת, במקצת המחלקות נותרו לוחמים ספורים ובאחרות 10-20, מספרים נמוכים בהרבה מסדר הכוחות הנדרש. גם לוחמים שהוכשרו לתפקידי לחימה הועברו במהלך המלחמה לתפקידים אחרים, ובחלק מהגדודים עשרות לוחמים כבר אינם משרתים בקו הקדמי. כתבתנו מציינת כי המשמעות המבצעית היא כי נוסף על הצורך בגיוס לוחמים חדשים, יידרש צה"ל לשמר את הלוחמים בשורותיו, לשקמם ולהחזירם לכשירות.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום תהיה עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום